ولا آغا ولا

من الواد اللي من اللي كيد الواد ينوا كيزوز الاندر اندر كيرين من يجا خاتون يا حمدين حمدين وبعد كي عدد اللي من اللي كيد الواد ينوا اگر راس از لاو استدم جناب و دلی دی سار حسین آقای دلودین ایم بقسم اینا به خود ادین و بالا خود می در باج بار الحمدانی آباب ام شریت خونی سر در جاینی اچی قادین و بالا خود می آقل خدا بیشم نابیشم دی سار ایسی ساد فکرم نا فکره ایم قطع تی باب ام خود زارش نفسا آب ام پی به حیبان انسانات نیدلی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

لیدی آوی باند که دیگه به خبر لادله دلیکی دلادله بس لعبه من آبه بیش بینه تا اجاقه بابه من تباند دلیکی داری قطید که خوینه فرض و قراره من بخوده دو چام حسین آقای دلو دیر نیکا حامیر آم حرامه لای من نبیش نبینین تو خورت جا لعاقلی تتنیه زنام ایک ابراه خوب کش اتر سم در بکر تخماتش من پاپو کان خود دیر نابیشه نامو سوگی از گرار شینار اقلیات خوینیش کی جار کوپکه میره خراب لبر دیواره خرکه بی خودی بیتار و بیتور بمینه

Gel, hakkı çok hamile onu pek rahmet. Bu hamile on. Beni araba çün çün bazarı hamse hamal fısır ki fırçan çalil fısma meve kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra tep geyden. Geç halil zabıt bu, bazarı hamse hamal bu. Hafsad ji khumirani khamilan gel hakke cha ko chu abajan khus khamoy ve hande da fikr chali bismoy khodo bin gute ki pesyor ge bandali gute ki chali kire ya ina gute valla ba gel na khus khane ala ki ande ye khasta khana ina khus khane ina bistiya ben chadir eva ase ben chadir jur ki hafsad bare khodi ki chali که دست تا خواب تشت خو روندی که چاوه ویدا تین ایت که تا گیری هی گاند که پفصد خانه آخه بیش پفصد خانه پفصد یه تشتا سری بی رونشت دست خواب سر سری ویدا اینا اینه گوده پس مام گنج خالی دا چیه اینه گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چیه گوده نه گوده چه درمان من نینه اصلا خوش نینه از من نخوشه یه تاوی نینه باوی نینه در بی عشقه ازی گرتی چو خدا خیر جنینه چو بومن جابه که ببرن حفصه دین دلما و من بومن جابه که دیگنم از جا دلما و رویش نخ سریم پیگود موسیقی

قالوا ما يملوا بزمان من قلبي هذا الزمان كذا كانوا مالي بزمان.

0: جاره کدن سبب بخیر بچ کسی کو سری ویس به هیلم گهدار دکه چل مالی چل سر کار چل سر ریان دل داگر لک روجان مرو چعبی خوش خوفت کل هیویا گوتنه که خوش چیش مرو جهنه کار بیجیان جی گوتنه که خوش مرو را ورا گوتن گوت بالا خوب ده او روجا تنی هانه برنگ کی جدا دست پید که یعنی او گوتنه هانه چقیسی بسید به گوتنه گوت شمر بیج والا سبات بخیر بسیدان مثلا مرو جهن کار بیج ده چه خوش شکی رو درکتی چه که تایی رو چه خوش شکن او گوتنه هانه چقیسی بچوک به تبالا خوب بدي يعني دوي دقهاني ده مود ومزاجي ويكسي جهده تيجو هرتن
1: أسحو جداري فيام حروجنا أخوان
0: أتي حروج تربيجي بعد
1: ملي جداري ما سباوة بخير بسباس داريا كي قوتنا كولو خوش تعدل مرناي لي مركي فخوشيه كي تخدلي اي برامبري خو تدهيله روجاوي تفدا ولو باريني وخوشي درباس با اجاج ما قشابي ولو حريك بده غير خو بيقومان وقتها تبدا تبيش واجب كاو تيجي ببينه افايا قال لك باش وحريك ججم خدس بيبكه

0: جاسی دان گلک جارا گوتنه که خوش دبا وک نیشانه که دبی رو بالا مره ده چند سال ولو در باز دبین جی گوش بیرا مره ناره بتای به دما گوش حواله کی کار به دما گوش حواله کی دیتر به یا ای خوندنه به یان گوتنه که ولو هوا که خوش مرو به که ولو دلالی البردلی مره تدنره او گوتنه یا جار جاران دمینه دبی رو بارا مده حیا چه قیسه دم جیت سر در باز به
1: ایجاش غیری ویشی دل دا گوتنه خوش خوشید بالا مرود مینو آن نخوشید بالا مرود مینه یعنی دوی چه قیسی یک هایی ویش گوتن آوی هبه یعنی تو بگوتنه که تکار مروف بشکینه و تو بگوتنه که کار دلی مروف خوش جیبه که تهیویه که جل جمعینا چه که ایجا گله کی مهمه گله کی گرنگو یک هایی وینا جو گوتنی وینا هبه

0: اینجا که گهدار ما جمرا بیجن ایروج کاریوه لکویده که مشوار هنل جموه یا ناجبو امچه جوار بیجن بیوره و شا سقای چابه برنگه که گشتی یعنی هاوینه و گرما هیه هیه لی ام لگوری کوگ یعنی سالا در باس بوی ای سال برنگه که گشتی جداهی هیه سیدان هاوینه ای سال گتبه مقارنه بکه با هاوینه در باس بوی گله که خوشه تبلیگو ایرو درولو گرما زیده جی چه بویا لی نابوك أو جرما عادي يا صلاة فوبوري.
1: نا والله دل دائرو قافا جو أزدهاتن بالعادي جز الجيسي كيد مشم أفشن روجين درباس بوي دولو جرمبو إيرو جيسي كي خوش بو قافا أزدهاتن
0: يعني برا در كيفن شخرا
1: أنا خوش بو أبرا قدر كيفن وقتا قوج يعني خل قش دي بيجن إي صال تفي قودن يا جرمجي بس نا وقت صالين درباس بوي صالة درباس بوي بتايبتها جرم بحسا ويبكن حتى أو مال برين إيقو بحسا روشا كشو هوا يجدكن دي بيجن جو يعني جو هرتن شي بوي تفي جرمجي نا وقت باري إجا بلين جرما هيش بوي إيروش ويدداني روجي دا تشلو يكبه لإيفاري دات كيفن بستو حفطان.

ده دکسان جیانا خوش دستان لسر میتور پشتی گو یک جوان لبن گوه سیاراک جیب کت لسر یک جوان کولانین باجاری قامشلو و یادن لسر یا قامشلو دیرکی لنیزی چلاغا ریوه بریا گشتی یا ترافیک دا خویا کرن گو لزا زیده سدم بو دوان هر دو قضایانده.

0: سعر تونا فروج عند وان روجن در باسبوي داج 1006 دولار انقهاش 1006 دولار دنا با كيمبونا كدوان كميات انقو بيداد بالسوكا بارزغا حسكي شخوا سعر هر كيلو كي السوك اندفري تي فروتنج دنا برا 31000 حطاني 36000.
1: ری وبریا گشتی یا ترافیک داخیانی کرن گلسر یا دولی یا گودنا ورا قامش لو حسه که دا قضایی که ترافیک چه بودنا ورا سهریجه و سیارک هونده یا ولو اورته او دا انجام آوه دا زیان تنی مادی بون بی گوتی زیان انجانی هفن ترافیک داخیانی کرن گو اف قضایی ترافیک بو سدما گو ری حتا سکناندن.
0: شهر دریا گل بازار ترپسپیه دخواست کرد جوان کسی صناعی و حرفی لبازار گوته دکانان جدر وی وی مخطط تنظیمی بازار و نکن شهر دریا هر و هدا خویا کردن کو آوايا ویت کسی کو مخالفا وی که بکن وی راجی نه هم جی وی غراما که لسر وانا فرد بکن وی وان وقح زن ای دادگهی جی او رخصا گو هاتی داینج بوی وان کسی صناعی حالیا او رخصا که دمکیه حتانی گو او بازار صناعی لوده که بداوی بکن.
1: دوار ورزش ده ماتشن دورة نصف نهائية كوبا جيهاني دنابرا فرنسا و اسبانيا ده ده شخوا انجام اسبانيا بسركت ده دوب صفر يروجو ارجنتين بانجلترا بليزت عده ايواري ده بويجاكا اتش انجام بن.

0: خوتب دخست خزمتا زمانو چاندا کردی تناس کرنا بدا مزران دناویج کووارا هوار سالا حزار و نحسود ستیو دودوان یا گو مرحله یک گرنگ گود دیروکا ویجه یا کردی ده دست نشان کرو چیکر هرو هاجی ابجد یا کردی الفبای کردی یا لاتینی گوی دانی گو حتا آنکاتی بکار آنین دنویستین کردی کرمانجی ده حتا روجامه
1: شخو جلدت بدرخان ده پازدیت موزا سال 1951 ده جیانا خوش دستا بتمنی 58 سالی لگوندوار شامی لدوخه و میراتک امبیجن چاندی و لغوی هشت حطانی روژا ایرو دناوا مدهی ایجا پشتی ویسترانی و زمان ناس جوان ملعالی میوانی مبه زیده تر میبحثا ویمجاری بکن موسیقی

0: بمرية دريا تليفوني جديركي زمان ناس جوان ملا علي سباتا بخير بو قلق سباس جبوي تفلي بوناتا
1: روش باش سرسيا با قلقي بخير
0: روش باش هيفي دكم هم باشن
1: باشن قلق سباس بسركي قمين جوا وكذا ورد خوازن
0: ساعت خوش قلق سباس جبو تجيم جارا مشخوا قريداي جلادة بدر خان و صالين بيراني ناوي يان صالة بيراني ناوي صالة غراوي بيتر ام تخوز الناس بكم بي جلادة بدر خان وك كسايتك مفصلي بود ديروكا آزماني كردي دا قوچشت او يكايا هبا و چه تشتي قوغ بيتر لشونا خوهشتو حطا آنكا دناف متحازرة
1: هم بلي أمشي هم وقت ما مستوى هم عسكري الزمان ويجا كردي هم بريزداري جلادة بدرخان ببيرتينن وكداوي يا بيروز يا كجبو قالي كرد هيلاي جبو حمير روشن بيرو نبيسكارا هيلاي جهر ازغرتن وسفرازي يا جلالت بدر خان مش بركو هيج بيچكانيا خدا مالباتا خدا فيري حسكرنا زمان وجا وچاندا كردي بوبو جبركو دماكو مالباتا واكو شبه سرغون كيري بون الاسطنبول مالاوا واك اكاديميكي بو جبو روشنبيرا جبو حسكرن فولكلور وچاندا كردي جلاده بدر خان ضرورتی آقاد نیف و گروپ داد و کوما دادن بیچو سرام بیچو چیرو بیچاده یان آقاد در باز کرد. او حس کردن اوی ویرنگی ما پیرا و همه هولدانی خواجی کردن پشتی کو کوچبر بو پشتی کو سرگونی رفی جبر ظلم دولت ترک رفی چو آلمانیا خودن آقاد و دکر لی نمال آلمانیا وگرا مصر لبنان و داوی الشامه بجه بو و الشامه جی کدکی گلکی مزنج بو زمان و ویجا کردی دا چما یعنی جلادت بدرخان امدکارن بیشن قوناقه که نابرا کبن و نوده جبر که امدکارن بیشن بکوغار هوار را ایدی ویجا کردی نوجن دست ویدگی بریاو روزنامه کردستان درکتی از مصر مقداد مدحت بدرخان دست پیکر وشاند 1898 ده لی درکتنا هواره ایدی چیروکا نوجن هلبست نوجن لیکولین پرسیسر زمان هفپیوین همین مجارن گریدای ویجا کردی ایدی به هواره دست پیده کنش بوه رولا جلادت بدرخان گل کی مزند وی علی ده دوی قناغ ده کو هر کس بخواب مجول بو روشنبیر دوری ها بون بلا ولا بون لی جلادت کاری بریا هواره کنبونه کی و روشنبیر ها چه ده والا نیزگی ها بکه گفتگوه لسر زمان و ویجا کردی و پرسا زمان بواره گفتگو بکه و انجام نجیجه درخه جبوه جلادت امدکارن بیشن قوناغه که یعنی نابره دو قوناغه ده پرکه جبو زمان و ویجا کردی
0: ایجا پشتی زیده تری هفت عقدان لسر چوینا جلادت بدرخان حتانی کجان آسته مرود کار بیجه کو ابجدیا آهوار بویوک معیاره کی سرکه دی نفساندنا کردی یا کرمانجی ده
1: بله راست کوبارا هواره شو جلاد بدرخان او الفابه لاتینیا کو آمده کری بره دسپیکا لیکولین نوی بزمان عربی بی یعنی بتیپن عربی بی

0: خطورة للكومن التربية كينجي ما بالمزي ما زاري ما قاصرا هناك نير قاصرا شوك مزن موتوري خوانا ود باجير دخل كينزي حاج دكان حسس دكان براستني يعني از بخواب مطمئ دیمنم يعني گلیو گازنجی ملت دینه ایلا که از بچاوی خواجی دیمنم که چاوا انو دنگی وان شادمان اقل دکن زا شادمان آبد کن چت کن پیشی جور دا چت کن شونی دا دیون چار خالی دکن هنک پاشپی هنک پیشپی سوت نه پیدا دکن توی بلکی قاطر آتد نیلی موتوره فکتا قاطر مقدور آل پیدا ده دنگ موتور که وید نزانی که سردار در باس بید بند ترا کلک چپ راست نزانی هی نهری جوگی چیو و اینه ده حادثان سه حادثه موتوران جی ام دیبینن کت نخواره هر مستشفا بنه سیر به حاصل این موتورانه ظاهرا که دیارده که گل لکی نینیه ظاهرا که خطیره ده جواب که مده براستنی جی گلیو گازن جانو با خلکی میگیش که دگوتن ستیر ده چرا هج مرا برنامه که چینا که که چار ساری لبا ترافیکی چی لبا آلیین پیواندار چیه اونا چواد فکرن رو ری بازی اونا چنا قانون چیه و چوا قانون به پرسکری که نینی چار سر بکنه ده جواب که مده خارج پر مشکلان تین تین براستن یعنی اش بو فیه که ما دی میوانه می هجاج ری و بریا ترافیکیش باجاره کوبانه میوانه منه مامست زوزان شیخی هر وحا مامست منیر اسمان حسین هر دی میوانه منه اما بیم جاره ماره پر بکنه خدا یاردم حال ترافیکی بکی براستن یعنی جدید بیجم نلکو حضور امرو نشته بملت را دوار ما بیدنا ایدنا بکنه که رخنه خواجی بکنه نه تنه ای سازیان و حکمات و ری و بری بکنه به مجد شگره گه بله مخیراتن سرچاوی مراتن یه علاوه سهله بول کچل بود روش باش
1: روش باش سلاو بویده بو همو گهدار شوبینرین مستر چو کسی گو رو پلا مویس به شوبینه و المه تماشه دکه هیوی دارن ابدم همی چاخی و باش و گش به گهدارین به ظاهرا که گله کی شائع بیه بلاو بیه نو ملتی ما مست زوزان هر کس گلی گازین جی ملت گله کن انت خواست ناس بکن تدبیر ایواج بوی و ظاهرا گو بلاف بیه خودین میتوران دنگ دردخن وکی مامسته یانشی گله کست بیجن گو تنزانی میتوره قاطره تنزانی تاو دنیر برتره در باز بو تدبیر ایواج بو و یکی چیه اون چوا چوبینن و اون چه دکنش بو و یکی
2: دست بگیرم
0: خیر آقا چکی بر بخوابه ده براو دنگ خواشت
2: دست به که ام جی سپاسی آورد کنیش بوده برنامه ام ایرو بینه نیوانه و
0: یه هلا وسهلا
2: یا براستی جی یعنی حوجه که ام جی وکری ببر ام در کفنه سر رکاندنه که ام جی ملت را ایشک خواب پار و بکنه یعنی براستی جی یعنی تب خوشی گود ممسا تب گو این وقت ایشک یکی یعنی ام جی زحمتی جی دبینه وقت ترافیک یعنی براستی جی یعنی ملتی ما بکی نزر انا بج محمی شاش فیم کرنه میتور کارتینه
0: ایوا
2: میتور جبو چیه منه میتور جبو پی وی سی جیانه نه یعنی فقیرک نکنه
0: یکی بکنه بکنه
2: بکنه بکنه میتور دکره این میتور جی پیس خوراکیش بو کارکیش بو هریجش بو
1: هریجی گور قدرت آخوا
2: گور قدرت آخوا میتوری دکره و کار آخوا پیکتینه لی اما گلک جی هنه که جی شاش فیم کرنه یعنی میتور چاوا کرنه کرنه وقت لعبه کش خوره یعنی تدری پیشی را دکه
0: استعرادیه
2: یعنی براستی جمعه از بخواه شاهد ای باری از بخواه شاهد بو یعنی او میتوره رنگ رنگ کرنه یعنی او میتوره
1: خملاندنه
2: خملاندنه جی چرا یعنی خملاندنه او پیشی را تنه یعنی جی کسا
0: گوره تنه
2: او دنگی که بلند او دنگی زنبوراوی او دنگی شاطمانوی ورگوش پیشی را کری یعنی براستی جی پاشی ده آنست بس نگی خدای سر او قوش گرتی یعنی که او بکتاوی چا با یعنی براستی جی دور دا نکو ام تنه چپ کاله خینا ترافیک نکنه دسته که چپ قانون ما هی دنیا دا قانون هی قانون میتوران قدخ کرنا دنگی بلن قدخ کرنا ازعاجی گل اب هی یعنی
1: نرحتی
2: لحر داره هی بس ایم ام نکنن مثلا وقت ترافیک دسته که چپ کاله خینا هل بطاوی ملت مرا ایلی کار به ملت کیه خودی با میتورانا خودی ام بیشن وزاریانا ایم را ایلی کار بنا دمی کو زاری خو میتور در دخینه لازم مثلا اونا شیرت بکن دمی کو میتور ته مال ما نو بینه دنگی خو بلنده ما نسانه مالبط نسانه يعني
0: ناقصه تجيره كريه
2: بكي وجيره جكرنه ذات وقت ذكرنج ابحر تش او نشخر بشرات شي دكن يعني بكي بقصال مثلا انه قانون ترافيك دهندر باجير ده بكي دم بانغا مجملات را ما تجوز بزوري خو هاجي هبن اما ممنوع دكن مثلا كي ما نحكينا ميتورج بوتشياج بو حوادثنا يعني بكي تاوني سر زمان ما مستا يعني نا حوادث ما نبخو خهبت كبر بخو دخين نخوره بخو دكبنه يعني من أفضل مثال أزبيجم دهم اللي خانك يستخدم دكم ده هوا لرا تلفون هاد إيمي دبوت رجع حاسك شيء بيه إيه هوا لشون جب خو خط خلاك ريا إيه تشتكت ده نمويا ما أنا تخد ده أنجم شو ده خو خط خلاك ريا سرعتي زيادة يا سرعت كريا إجبر بيها ويجي يعني براستيجي أم دبجنجي يعني أم نهام جور قانوني ما أب ميتور لازم أم شاطمانة بادي كنكو أم بناكن أم مثلا دنجي ويبلان لي أو تشري هانا لي هاني جوري يعني أم بيجن يعني أو بخاد هلا حوادث تشهد بلانو تشري خاي بلندا الشوفير مقابلة نكون بيش خاب نيرا تو يعني يكي اختيار بعمر مازم تو تشاب نكون بيبني وتشاب بقي أنجام حوادث أنا اجبر بیا هوی نه با ظاهری دهندر باجیر دا کاتی بلا کنه پر بیه یعنی نه ممکنه هر ماله که تو تنه میتوره ده دوی هبه یه یعنی بناوی اینو مال باد کرن اینو پی کار خواب بکن لی امال جملت وکی دلو جا ازعاجی پر چه دو بیه یعنی یعنی او مسئله شاطمانی دنگی بلنده وقتی که شابیت دنی ساعت دونزه یکی شاب ده هبرد کبنه مسابقه جی جی نه هند کبنه مسابقه جی یعنی اجبر بیا هوی نه ام براستیش ام زحماتی دیبنه بس ایم زحماتی ما آلی چوا ام دیبنه دمیکو ام دگرن ملت خمار عاجز دکه
1: تبورد قحریه
2: مربط خو عاجز دکه یعنی چما وا گرتی هر باجور تجبیه و نظم چوا بیه یعنی شنی که مرا بنا ایلی کار بیوا باش گر و گرد اینو پیشه با تشتانه که مرا بنا ایلی کار ناکن ام وی زحماتی دبینن یعنی تدنی دایی که تی دبجی والا زارو که از مجبوریم زارو که خورا کریه ام نمانه
0: که پیهر دوری هست که پیهر درمیش مرونه
2: عینی ورگا ام دبین چن ام دایی که را دبشن دمیت پاشی دا بی بکی هیدا باشه سرعت خاطرنه بس توی تن دینه هل باید زارو که چارده سالی دور خود نره جی گیو داجون عشقان داجون او جی ورگا دکی و یه زورک خود لبی کنه یعنی برای دسر جوی دوارن او زورک خود لبی کنه نزد کره در که بیشی و دیگه انجامی خود خینه خوره
0: این خواهی اوجه تنه ما مسته یعنی کد کفنه خوره یعنی عدوات سلامی پیرا تنه نه کل حی خواه نه کل حبه سری دو بکنه بلکی سری در که دلی که به تشتک نبه
2: راسته
0: تنیری سری بیمونجی سری دران دلید که به خونتی اصلا میجی
2: اینه
0: راسته ما مسته منیر نه کوچر جوندی حالنجه بس والله من زمش جوندی حالنجه اتم تو از وی هفته دیمی جوی نه به استر تم گوندی نیش دادی حالنجه میفانم
1: بله خیر هات
0: نه یعنی لدرانت نیری موتور ان قدر خدا کن یعنی تا نول مامستاد بیجی پی دی وی خلکی موتور ها لیک موتور دران قدر خبو هم حادث کیم بون هم یعنی کریار این هوانه ای تروریج کیم بونی عمل ارهابی تشمشتی یعنی تقانده ما تقانده جی کیم بونی دزی کیم بون دزی جی کیم بون مشکله کیم بون ماتور پرتشتان خراب کیم دکه واتی که ماتور تن نبن یعنی تب بریار هنه که ماتور خدا خب کن کوبانه نکم نکوبانه
3: پریشان هم کیف خوش بون
0: سر چاوه مصباز
3: تلیوه برمجه بون نه تب بریار تنانا زنی نه پرسگری که میتوان گی امر قاصرن این چوکن نسبی وعی مروری جمع کیم خودی نه مثلا وی هنی تا گازشون دکت به میتور سرعت داشونه طبعا وش مال که درکتی دو بوده خوانه برای خوانه اینا که وعید مال دهانه نه گی پرسگری که ما وینه مثلا ما جمع وعی وعی و تنها انو هم هفده شیرات بکن تام با بکن پرسگری در دکه این ت های نوجی تا او تنها خواسته تن باشه ما اعتبارت به و ماتی خواه که زیروعی یعنی پر هنه تا دی و تولی سعر موجود بنزین محروقات با او یعنی ملاد پیش خود ماشینه یا یکی عمر مازنه یعنی هیچار ترابی سبی وای قاسر و وای هنه پرسگریک درد که وی ترابی باجیر گیه و بگی هیچار پرسگریک
0: ها ها موجود محروقات با های تنه ملاد بکنه جار جارا موکینه خواه پی هره دران واره موتور ششوک بنزین خواهد کره 25 هزار دکه یکی پی کوری خواهد که
3: آره
0: وهنا جي فعلك مريد نير كولي بيراك الباش بيشا موتوراتنا يعني كي خورتو كي نير زارو كي خواه پيش خواه كري بيرا خال پاش خواه كري تي باجي رد خطورة داره يعني تشي كي حداريا لأما تنيري هنك بي بام خواه پيشي جور دا چد كي خواه خال كي دالي خي خال كي انزعاج دي كي اكشتو سوتي زنبوري وانا ما نقدا خيه وان كوات نهو وقت ترافيك يك بر تر هره تزنبوري ليخه تبي ناغري
3: دقرن لي اجراءات ما انا باقي
0: وانت اصلا اجراءاتي ما كنا
3: هاي موتورون نو اجراءاتي ما في حل دربي يا كتا قرتن اما دتا كت حجز كان اولياتي تمام حاني ولي امري خواتي طبعا ما اوي مخالفين مودي ساكن عندي اوي اخواتي خواتين ولي امري خواتي بس انتكي انه درب قدني بو حالات تكرار نبي
0: مخالفين مودي ساكن عندي
1: مخالفين مودي ساكنين
3: تنانا ايوه مخالفين مودي تنانا مدتك حجزه حجز به بيرو بشتي مدته حجز قضاء ولي امري غطى بس عندك ام او كان في حال تكرار به ام تحويله قضاء عندك
0: دابا مهم ما فاجنا في مجرى تليفونك بقدر الو
4: دمباش
0: دمباش لا بوري زهره وسره بابي احمد دنج
4: دنج لا بوري شتا ومغانه تي خشكه دلاله برو
1: سر جوان اهلا وسهلا
4: طبعا اجي مواد نجيبي بجاري مو ترافيك ترافيك ام موني مليت به يعني حق من السوال نجوا فرس كم لگرسپی وقتا گرسپی دست مدا بو بیتور کی ممنوع بو قدخه بود باجر کتا تشک ند بود کتی باجر چخواست یوا دی برا غیر از ورگا لکوبان من انا بو وقتی کو دیدی من اب که در کمن دی ایت ماکینو ته یا لخی وقتا میتور ما بو دیسه بشی گنی مشیان
0: درست
4: یعنی او اندام ترافیک والله العظیم لو مال وان اوپن دری مرا پیش شو ده لبر گربنا لبر سرمنا سبی خاطری نظم بکن درد کابن دناری هزار شور خبری پیاد کن او امر پیرا تنک و یخی وان بگره چر را سبی چه
0: آره راست راست والله ورگ امجی بیدی بینن آره والله با فهمت
4: کره منه میتوره مه لمان باقله کره و در کبه در بجه هزار فلمید که داخلی مال دا مهم منه بس خارجی مال مهم ویه دبه اون تربیه بکن اون لیخن
0: ایوه
4: ون میتور جذب کرد. چهار میتور بگیرند. بند بند دبی ترکسه کن. که بس فکر نکنم این کس کانه وارگا بکه.
0: کانه
4: دبنه یعنی ت مجبوری که تبی قصد و کاران دبنه. چرا بریاد بفان در ناکه بی؟ و سوگش گیزاره منه یعنی از بیش ولت کم جندری شویدید که من. کره که منو برای که من بخواستی میتورم. مر چرا سبی چه؟
0: اری والله.
4: یعنی گرست دبی حدش من رو وارد دانین. رند دبی خیلی والا بابی خواته خودی ته و اینا رجعت کن چرا که ده کاتا یکی خارف ذکر کو دنیا گی وره و مخالف رانا کن چرا وای من خاطر است کنن بر امر چی شدت لی بک ضرورت نه
0: شدت
4: راست بله قراری هونه دور علی اریت که پر هند کجی عزم نه ضرورت نه صالح ملت صالح وی گلیه
0: راست اكيد
4: و سال زانی چه کر سه چهار سال برای چه چه بو بری بری عیدی کاله که شیران عجب حرج خواهد داشت شیران هاتی دکه غراده خبر پاش اگر هندی مکتب خزگا میتور دانین کال و به حقی باور پشتی میکردن چو وقتا که مگو ای ولم دگریش ما خلاص تا بنگ لما نوانی لا یکی کاله یکی موظفه یکی آسایش اتیاره دوام مخواه موظف اتیاره دوام نبایی بیلنه آشکرنه اوی هان زاره مس شاره خال میتوره گید کن سر تکره گید بشن آنها بگرن چورش آنها بگرن به فحل ببین یعنی معد قهری خواهم ترافیکی خواهد که برا مقفی خواهر نکه سو جوانه برا عمر داخل برا برا بقهرن دکه چهاری سان بقهرن بکنم و بحزارش مرنه فلطان ضرار تنه نمشکنه
0: آره آره راست آره
4: یعنی سوال اوه دمی هانه دوست نمکو و ماکینا که حوالی مل میتوره که خستیم مشه مرس طریق رو کرکن لامگو انارم هرم نرم ولا اچوم اچوم دایکو بابا که دایک به والا کری می باقله کری ما هیدا د جو مو اری با مر جام ته هیدا د جو ته دا که شوره بره چکوری دی اره لبر ما ته مشکل ته نه بس کو در کبه شوره د بن چوی ترافیک دنه بن چوی امن دنه بن چوی ارتش نه مهم وانه او نو د به برا هیرو کری مت که بگره پله قیف کن از بخهر ما از عزم از وکر ده بس بكون بو عبرات بو درج غیر مره نومرن جمرنه فرتون
0: اكيد
4: ام تمنی کن به این ترافیکی خوا، جامنی خوا، جاسوسی خوا، محله که جبه مسیر دینه بس ادی شباب ما کو حاسی میتورا دمرن یا کسیر والله جی جواب بیتر بونه
0: والله ورگا بی
4: حرو حرو حرو اون کی بخواد بینن مکیه داریه و ما قوم میدم بیتورا تا تحیر بیت نزنی خوا کد بادی یا می بادی اثر بادی جور داره هر حالی که تریک در کرد
0: بس از که فهم کنم یعنی موتور اد نرم که هر باجی رایان که هر وحدان تی که یان که هر درمانی کنی یان که هر دکیلو خیوار بکره تو چرا ورقص عجله داریه یعنی متکز دشو بته دشو به کسیه چرا پر اشکان داشت فهم نکمه یعنی فتی سر حد موتور اند فهمت
4: ده عصر السرعة ده أنا البي أو بي بس وكذي نوع نا عجلة أنا
0: عجلة دوجو
4: يعني باي واني مشكلات شيء كش ملات رأزي عايش لكن معروف بيلنا إنما ريم ملات خاصنا والله أنا باقرجي كرجي لخي هيرو موظفهم ميتورك ما دور ما كاره خويا نما خولة الدبيال فاشاق مسرت كرجي باجوم نما خولة بسرعة جرون رب دور ما كاره شغله خويا باي تعدي مدى بس بيلنا أشكره بيلنا أوي هانا كستة ستة فورتن بورشتو كرنا أتبوز لي خستنا رقم فرم كرنا
0: والله
4: والله ورقة أري والله ج ج ترافيكا مرة ويدارا مجيش كرا بيبينا كورب كقرارة كي درخن مانا كو بس ظهر منع بكم بس
0: برا قراري عشبية برا عشبية ويك زرار بيبنا ويستادان جي فايدة بيبنا راستا
4: برا شهر زراعي بينا بس بارو تبصادوان تج مرنة حتمي تتخلص
0: درنا جرم استخل كذا عري والله قال لك اسباز بار محمد سر چاوان مسلا بريز
1: سر چاوان بيمت
4: خير
0: خوش تشور دكار امام استمنير مسلي قانون خلق بيره يعني قانون زرار دينه يكي لفويده دينه بحزاران چرا اون یعنی مثلا اون بیر نام مخالف را کرنه اکید نبی روشی ملت خرابه ورداوی دارنگی یه قیوه که دیش خرابی این پرد بیر نا یک موتور هم بخواد داره هم هستی خلکه داد بیر جرمشی
3: وارک امو مثلا ابنه نا بینام ترگوتی نا اجراعات ما هم اولیت حجز به مدتا که ولی امری خواده فی حال تکرار ببه طبعا موالی امری خواه هاجی هیه هیجار ملت چی ترافیک رانا به اولی کار سبی ویتش قضا
0: ولی ملت لازمه چی کش تو برای اولی کار تو بیجا
3: یعنی من رانا هر کس مثلا زوری خوا تنبا بکه
0: تنبا
3: بکه یعنی مشکلی اون ای درد کافه مثلا وای هنی میتون عشق کن دوش حوارت این است که خودی وی تنبا بکه یا او بکه یعنی امتن دستکش ما حجز کرد و ما تحویل محکمه کرد و نیاب مثلا حکم که خواه پر دیش درد کافه نفسی بلکه تکرار جی بکه بس همونی مسئله وعی وی تنبا بکی و ارشاد و چهار سر دبی وعی نشر وعی آره
1: تمام ام تلف نکی بگرنش کردم الو روش باش
4: الو روش باش مرحبا چوانه
1: اهلا وسهلا سر چوان سلاو ریز
4: سلاو مجواره سر مجواره از مجواره از مازم تشته که تنه بیجن اش برگانا ای بریمیز یه گود از مازم سر وینا رو اضافه پشکی بکم
0: سر چوان
4: انا نوزفه می ترافیک ای گود نگو من مخالفه مادی را کرنه از المانی از جیم مطور ایمیجی هی دو پیر مخالفه خوار شهاده نه هی کش ماز مازم جبرگی من مخالفه خوار يعني مخالفة مادي ذهن إنسان مغفت ده
0: راست
4: يعني حتى جواب المخالفة بلند بكن وقتها مخاطر من مخالفة فارن ما تقولنا نأمن سنة ما داين تقول فارن
0: راست وارقة والله
4: يا يعني أستخوازم أنا أستيم جاريس هردانا وراتي فتكم حشش ما حد ما أستيم براستي أزمان أزمان مش ديكي مطورة وشو أب زموركي أشقاب شلومه زموركي أبي سر سيارة نم مسألة دينجي تدي لكش تيجي قوي قوي قوي خت نماز زان ده خباز درازي بيه نده كسب شتاع مالي خوي نماز زان شو كه
0: والله برجع
4: أري
0: ما رو نفشاش
4: تكلم يعني أري أز أم أم أفترش طارية جاري كي انتقام شتو دوله هم دي دزاروكا دزاروكا أشقاب شلومه أوجي طابور سيارة جدوار مدينة شباب حتى أشي بوزي ولو قش رابون مدبلان وقادي بيشاهل بيشيانا أشيهم قدو خوضو زعروفن عمرو سيدة شهر صار فوق سيكي تعجونن مقابلي هذا مقو خالو ماهو كوية ودنيا خلاقي بشفاق قالو ما دبلاني جبوت شيئا
0: أيوة
4: هما مش نكر دوم سيارة خبر حفظة كنان حتى ترافيك نيا سيارين عمشينا
0: أيوة
4: ترافيك هاتي دبي والله أم بوار ما نحي ده مخالفات كيش حف مليون عليك
0: أيوة
4: وما حكي بتحبسك
0: جارك
4: بيشوف يراسنا ببابي أنا ببابي أنا سيارة دايرة
0: أري والله أوروبا بمخالفان يعني قانون يطبق لك بيرحم مخالفين خي قرانا
4: ما مستق
0: أري
4: ما مستجمية قيم بده ده من مخالفات خوارية
0: أري
1: بلي
4: شما زكاة مستر رصيفي ها دصودو بيستو حش يورو ودو نقطة وما هك سحب شهادة
0: دهرش خربنا أو حاتي خذ الجرم.
4: شو ما الزكاة من صار رصيفة؟
0: أري.
4: زارش شخص الزكاة من صار رصيفة بقدر متروك الزكاة من صار رصيفة. يعني الزكاة من صار رصيفة متروك ما جود الزكاة من شرط على تشبه بان مكر قوي ذيك تقول لك ليه؟ وخذ يد صدو بيس دو حاش في أوروبا.
0: أري.
4: وما هيك سحب شهادة أنا
0: ما بقول لك
4: باجم.
0: أري.
4: مطور بولس يا ربي.
0: أري راسنا.
1: بلى.
5: ودو نقطة ودو نقطة يعني أبايا أتحادة دمولتن
1: توبة كريدة
5: حتى أستاذ بي وناتي والوناتي خواهد زمان كاملو جلالك مدرباخ أخوار ترافيك عمجي قولوا بك مخالفين ما لا خبدي ما مستع النظام السوري عربية دريمين بخسيارات أجوز بيش هذا أبو أو جبتو جبو مشرطة ويقد شبت أمرون صد ويك حزار مخالفة المقصد
0: ده حزار يورو ويك
5: صد ويك حزار صلا ده حزار وحتى بنجاة ششار مشكله ده
0: حزار يورو
5: صد ويك حزار بعد من المعاش دريم أليس يا ريجي كده مخالفة مالي ضروري إمام مسلم ضروري
0: والله بسط برسيته قالك إسباس جبوتا وصلاف جبوتا وجبو قام
5: يشتكي صرت شافين
0: ما بالعكس
5: ما مستهج بيجي أستيم ولاد حسوس ما أستيم ولاد أزبينهم
0: سريح
5: متي
0: أري والله
5: أشخاص أبي يقويقا قصير سيراج يبلغ أنا والله نما هيرين
0: أري أمزون إطفايت أمزي إسعافت أمزون خاطرات أري والله
5: ما مستهج دي بيكي فشتا بيبي قويق ميت نما زاني هرسة فشتا غالي فات هرسة رسي برسي قيت نما فان شوافك
1: سر جوان بود.
0: خیلی خوب. یکی که می‌تونیم، امزان سپش تو کی سپش تو آبای پاسش. ای والا تو خونه. مران هم داشت که خودم. بله. بنا عقل بیاره. بله
1: مامستر مامسته منیر.
0: حتی بدی بیشی منیر مامسته منیر و محمد محمودی قاسم جمرالیت خیلی قاسم لو. سر ای زعید کنی لیخی رقم عمل ویدر درکتیه. كيف حمودة سفر ناسد سو حفظ ساكو كومنت ما هي بين سدو حيشتو حفظ حيسدو نوزي سير
1: سير أز باورم تليفونة كين زنقو أو بي روش باش بويتا
5: روش باش
1: سلابوريز كي مروية
5: سامي كان جل العطارة والبهارات
0: وي سر شابا ما مستع سلابوريز داري أنت زياري مي جا
5: سامي سباس سلام جبوة جبوة ميفاني وي ممسا شوار فلسفه سلوكاتي دي بيجي ماري بلخنان بيشتاتي راسته
0: راسته
5: دمي بتلخنان بكي ودني تدبيك تشتي شاش بوچارة سر ببه سر بسكرن ايو عم تلخنا ترافيكي الكلمة انا ترافيكي ماجي او نف باجا ركوب انا ما تترافيك نوبين هزار با موتور سر تكري كي وفيا عمريه جبالي امامسا يعني ايكو بي كاري هلو دكان بيشتي فيا اتفا 15 سالی دا ام ببیجن حتی 20 سالی از فکر بس تشتی که ببیجن نا هیرو امنت او امنتی وی بازاریش که تخواستن برا ترافیک احسایی ها که چی که احسایی ها که چی که ابن ساله چه قسام مرین چی دی به گشتی جسرعت زیده چه سویان به چه دناب بازاران به یعنی هیرو امنتی وی بازاریش که تخواستن چه ما ام ببیجن جیهازی امنی برول قرانا به هیرو مسئولیتی وی بازاریش که تخواستن وی مری هر چی جن قابطه چه ده حالی مرور دا امی ماتور و ماکنه و چه ده حالی امنیت اوکی دین دا شر اگر گواندن یه قم بله نبیسین تنه یا گرمینی هات وی برین و چکنه وی حوشه هیرو امنت وی بازاریش که تخواستن وی مری هر جمع که چه ما جهاز امنی برول خرانا به سبه چه اده اریح نهای ترافیک بس ام رجا کش ترافیک دکن شارعی چل و حیشتان برای ساعت هفت دوریا که خوابیش نه حتی ساعت ده نه مسته سه ساعتان دنیا خراب نابه یعنی یعنی براستی وی تکرن بو وی گستر تکره که دارن
0: قصد هفته ایواره هفته ایواره
5: ساعت هفته ایواره دارن برای حتی ساعت ده ایواره وی سه ساعت تنه یومیان واللهی و سلامتی چه بی به ما مسته هم نکنه پیش مالی پرونه لانو هم نزم که کجا ماتورال دنوف مکه یعنی براستی جهازی آسایش گوته سکنش داره آخر چال هشتان سکنه شو آخر چال هشتان تدید به مفرق هلبت سرعت کمز کن و مطاب باش لبه داره نه شال چال هشتان گشکی بنره جعاری میتون دا بگره حتی مفرق حلجه مطاب بکر خیلی مطاب بیتونی دانای نمون جبر دبی خط سریع و اسعاف تیره داره تطایب مطاب سناعی دینن اون مطاب سناعی من دبی هلبت زانی من که به میزانی تنه یا میزانی وطن خیلی دوری دینن مولا ظاهر عندهم ما وصيش السلام بريز وحرمات جمارة جرميجي دي بينن سرميجي دي بينن وانباجني خواجي البرمان دا طوينن بس برا بربولي خواجي رو بالما مستع مطاب بي باتوني قدخايا مطاب بي مطاب بي صناعي ميزاني تنطيب برا دوري ودر كفن
0: اري اري بلي
5: يعني هيرو هيرو هيرو مهمه ترافيكه تورستني بونا بك يعني او بك يعني وانا عند بيجن انه هدي بك مو وعي بك يا خيو قرع الدنيرن جوضعي بوجيل كشتب مجرعة ديمقراطية زيادة دوية ممستة قول خوارزاتي الحر داره امهيرو ماتوركي حجز ذكن تحت لفن جيروتين يو دزيها يو بالمازدا يو نظام كده جيه يعني جرعة ديمقراطية زيادة وقت دامي تدبير قانون تدبير سلطة تدبير صارم بي هر معاملوك سوفاع اريد بي جيكي صارم بي و ديمقراطية زيادة هيرو ازيات يك قدامي حادث كي هم خادش شوي هم خادي خادش شوي تيني رجامج جهاز امني بشكل عام هي چه اي فارستان ام قوات امن الداخلي چه جهي ترافيك هيرو مسئولاتي امنياتي باجي جواتي خواستن رجوع مجوان هي وصراب وحرمات المجوان هي بشكل كي صارم بن وبرول يفجد وراء رابن
1: صلاب وريز بويتا
0: صلاب وريز بويتا تلفون هيرو برن ما مستقو سير عفكن يعني قوزن جا خلقه ان تلفونه قدي عم بقنا لي كومنتون دي جي انا الو كي ماري الو الو حوالی ما پیوندی حتی چهت کن بله گل کومنت جمر را هاتن تلفون هم بگرم تلفون
5: آمده الو روش باش که اکستیر
0: سرچوان روش باش
1: اهلا و سهلا
5: سلاوی مشتر را وجه میوانه تارک اکستیر
0: اندی بیسه نه نه
5: که اکستیر مجارا و نسه ترافیکه مجارا و سر خورده کوبانی میتوران متعنی که اکثر بلدی که از تیدا ساله 4 میلیون یورو خصص کهش خورده کومینی خورا مخصصاتی خوچنه حفلاتا چیکن اونا درخن رحلا نشاطاتا ستیلیتا شهر عوانی ترافیک بیشوان دمشه ورگو بارا دمشن یک اکثر بابی احمد شور نکر دوگو کوری مهندر دوی باقل ما تنزوی در واچی چید بی با جواب دورده جیلا که کبت کری ملتی می کوبانی سبی ها ایوار مجاری خواه سیاست دولار یوروی عقار و کشتو مستقواری خواه امن بکه و خورتا کیر که افراغ بکه طاقتی خواه میوان تدبی دبی لازم از هر هفت ایوار دوریا که دینن جواب دورده و کرکا ایواری که کده هره و خورتانا که کده هنه طاقت سوغم به نزوان مراهق و کی میتورا جور دارد که منم مراهقینن یعنی لما جیل مکن یعنی جیل که باجاره که تنگ ده حرب و اقتصاد که طاقت دخواه افرا اومنه لاحظ بکن گروب گروب جا نه هفا در کن زانه که بکنه زانه شاش هم
0: جبو شاش نفهم کرن نیرناتا یعنی مثلا به هنک فهم بکنه تپشتوانی تصرفات بالمزان و این موتوران و این زعاج خلقی تبه ناکیه
5: البته ککسر البته یعنی ترافیک و هیئت شباب و ریاضه اینا و در نشاطاتی خواب کوبانی بنا یک ککسر مظاهره نبی کوبانی قارمه شهید کی مهاته این و جیلا گنه اینی اره ام دخنه لیر کنه والله با مثلا سوری گیه ارتی زاحت اموی نا عرب نه یکی دیرید نیری بر راد که مثلا نه کوبانی تانه
1: بله
5: یعنی بر حیات شبابش دوره که بریزه سوغه بابی احمد بید بی هندر دوی کار را بنه یکی هندر دوی کار را کبد بیا وقتی خوش در واود که یعنی که بنه میتور که بمشه قیسی اک بیرو بکنه کلومتر گیرو که جور دارا که کیف واش بلو هم راه اقا نزانه
0: راست کلومتر گیرو
1: بله گلی که سپاس از باورم پیوندی خود
0: دو بی یعنی ما مستر مبس چیه و جلا یعنی والا موجی باوانه هی در فتح کار جی تنانن یعنی فنت معنی انو که قانون تنبن تمام خورتو گفت ورده یو زکریه دبی قانون با مطبق نابد بی با خلکی کرد کنه سر رسیف مخالفت من ایم اکم رو کنه سر سطح مخالفت نابنده یکی و هایی هستی کریه ملت خواسته مخالفه هبن ملت خواسته مخالفه هبن برا خوادی موتور بقی حره برا خوری بی تلفون که
1: برا غرامه مالی بیجی
0: تلفون که جی برا نظام چه بکجی بس هزار جی و اسویده جی ور بگرنه برا مخالفه هبن اون که ور و مخالفه نرا کرنه ما مسته برای هبون چرا ور را کرنه
2: ما مسته زنی بری کو روش روش آبی داوی که ها تا چیکر بری کونی ببا ذاتن جبنا هاري طالي هاتا تشكرا إنه هو مسألة مخالفان زيادة ببه مثلا اي عمر قاصر بقيت قاسي شان صفر يخوز زيادة ببه مثلا اي مشروبه سيارات دادي مشروب هيا مثلا او چوابه
0: اري راست
2: بشرا افرو شوتا تشكرا جبروي هوي برتشنا هاتنا قهارتن هاتنا سكناندن ها ابصر مثال از بجم چما ام مخالفة نوستنين يعني ما مثلا مادي مخالفة راكرية شبكة هاتا قد كرن
0: أيوة.
2: شبكة داخلية هاتا قد كرن لأما مثلا حجز نوتا سكناندن مصادرة نوت نساكناندن هبول بي أولد مثلا هبول ام بجن ام اي ترافيك رولا خود اللي زن ها مثلا شرط الطرق ما فعل كر يعني دماكيس هاتا سكناندن جبور روشة أورتا بس نهوستا هاتا فعل كرن دورنا خطوط كرن دورنا أولي مثلا قلبا يعني صار حوازان دورنا أولي قندانجي يعني ادوي أولي ده هم مثلا فيما يعني نهو بس كريك نب مثلا
0: امتنا يعني. مجارة
1: مجارة فيما وانا حكس برسكي
0: ألو ألو او شو مامسا اوجي مجاره كملت بيجي نتني موتور تفعيل بنا جركي مخالفه اني كيم بنا ملت بيجي ماكيني في مجاريد وغيرنا سوقه تجبيه نمري خوجي كيشكي نمري كد بين نمري الشارع نمري خو ني ناس
2: بين
0: نمرانا بين نمرانا نتا تطبيل الهمر في تشتي في بريسكي كنت في خبره راسته نو
2: مثلي بالطيبات ماكني هنا بين نمرك قد ما شام تنبيه دك جارك ديام تنبيه امشي من مريخو يعني سواركا
0: سواركا بقرم تاخوش
1: تنبيه تليفون قا مده بي الو روش باش
6: مرحبا روش باش
1: الو سالي سرچابان كي مرو
6: شيروان باره
1: سرچابان كيكو
6: سرچابه ده قول بني نها مسألة مسألة سر ميتور انا بخوا كوريسا كبار اي پش مدو شور کرم يعني حتى مسألة دوانه كي شكي مريز دار بكي تنانا بس مشكلة قدن هنظام كشتو حلب بيا يعني ملتي ما مفهومي مدينة ومفهومي قرية جهاب در نوخة يا مسألة كوريسات فردو يا نري مثلا دين ايغورين يكتي سعد دي ايغوري شارع يجيش خلوات كي زمري لدخي معنى يكتو قسيسيون بيرو بيجي محاستي من جامعة مو يعني مفهوم العيش في المدينة مفهوم العيش في القرية
0: راست
6: دولا منطقة ما دولا بوجوري ما نهائي
0: أيوة. يعني هستاش خواه بركيلي
6: يعني
0: أره
6: يعني هستاش خواه بركيلي تواني خوارت اجيش خواه راكي بتاخيني نا هسته هو المهم شاكي زوخي بس انه بمعنى يعني خودي دوكان او خير رسيف او خير ما بعد الرسيف دميدرو اي خوانا الجور نظام چه اي خواه اي كانه واره ساعت دي اي واره زمور كي بانك محمود خلي داك هفجر نظام ترانجي كترافيك ايش يخوه مثلا تنا نجي بس وني وضع عام شور دقر مخوص مداخلات چه كمان
0: هر بجيش تخت
1: ساعت بلا قلق سباس ساعتا تخوش بي
0: كي قادر يرو نيل ميكوش شو شوره بكر اره اوه ما مستعد خوزم نه تدابیر واچنه او نه چه تفکرنه او وره و شب چاوی سری خواد دیبینه
1: مسئله
0: ماکینان فهمه مسئله دورت شاده سکنه مسئله میتوران ترافیک کانه چاره ساریش و یکی رو ببینه به قانونه به عقوباتان که مخالفانه که چیه پرس حلل باوه درمان جمعه او بیتر سر نسرسه خال و خارز دینه ایلکه ملت باوره
2: زاتن ها مسئله خول خورز افشا گوتن در کرد یعنی ام بازار کوبن بخو خانم گی هفن یعنی
0: لم گی خول خورز
2: اره اجبر به دبج یعنی با خول با خورز بی برچوب دکن چرا بی برچوب نوکر یعنی با گوتن ها نه گوتن نه یعنی براستش با تشتو با متنه یعنی بس خو تبکی نکی دوستی کی نوس فلانا یا عمر مزنا یعنی یکی اختیار خدا بجه می یعنی او انسان جر حالت انسانی هيا بکو میتور خو کور دست گرتی چیه به ازناوی بریا یعنی به حالت انسانی مری برچوب دکه یعنی ام جولو زیده انسان ولو گرتی ننجی نه مسئله تدبیر می کو پیشی ام پات پیشی بو تشتون بگره ما گوجی نه مثلا
0: نه مو صد شورت کیه دبی ای فئه ک معین هج عمر وانا بگرن ای هونا مزان دورغ دوجونه او کن تعلیم ده بس خورت بلینه دبینه
1: کسی که بلینه بگرن
0: وی هونا عاجز کن وی خودی زنبوران وی خودی جهاز هندک ما جهاز حفلان پیدا کن
2: راسته
0: اره وانا بگرن
2: بفلش
0: سوار کن راسته لا چرا هونا تایی بلکی وی کسی رو بخار سوار کن
2: راسته
0: اره وانا بگرن وانا بگرن تره ایدین فقیر فقارا مدن
2: ما مستده دی جمع مطارداتنه او نا در رب نو مثلا کو دکی بگن دوری ما بکو دوری ما سکری
0: مناده شو پیمن
2: مطارده تنه بکی او بالمزاخ خسته شوشی او کتا خوره
0: راسته
2: و چوبه بشروي حسن
1: ما سوجي سوجي كيبه
2: اي سوجي ماكنه
1: بله
2: امال بس سوجي ماكنه يعني
0: راست
2: جبروا انه
0: ما
2: دوش ايوا شو هذا الشوبه يعني بكي بزورو كتشو خديك شو هذا اللي خص مثلا امبيجن وفوتكر مثال از بيجي
0: ودبيجي
2: دبيجي يعني اجبروا انه مطرد مطرد قانون ماذا تنى يعني اما يعني مثلا ام خدنا بر مثلا بلي مش خدنا بر جينك وتنا قلت ام دقرن بس ام ايب عمر انك ام تاني ترافيك مثلا برده هو هبلي مي هوريج مر مساعدات كان برده هبلي مي اصيش جي مساعدات كان برده هبلي مي شرطي عسكري جي كان يعني بس اما يكي بعمر ما زم بيجي اذنكم كسب تشي بيقر يعني ميرك احتاجي خوبك دينك كوريكي
1: ديكوريكي شكي نو كيجي
2: نه الجزيرة مثلا روشة مو جزيرة نايا قبكي وندبينجي يعني نه الدوردة مثلا ملي الشبكة نه تسكنون در كهاري خود ترافيكي ملي مخالفاتي خود بردوامة يعني بس ايه ما ام برده زحمتي نه مثلا شبكة داخلية وارد شي كرن دمجي شبكة دمجي شبكة شي بي لان ام قريدي محافظة
0: حلب
2: ام قطبون يعني

0: دنگ حمود نظام
1: حمود قاسم دو
0: سر چاوان علو سلام
1: طب امام مستستر دما تو دما ترافیک پاش بیان پرج وقت و نه بنظرم حبکی وقت با وقت تنگیه از ملاحظه ها بده ملاحظه یا که آیا کمین ادویت زینول دادین ها لسوری گیش کی حمله در کت تنه کوبان ما مهمه از بدارم شامه یک زینول نمایج بو چری زینول
0: چری
2: زینول
1: چری زینول و نقطه دیاش بود فیمه جامی هانه فیمه کنم مرکنه در باید بیرد نزانی کی تیده زاریه چوک امازنه چه حوات سیخه هانه فیمه ضروریه
0: اره
1: والله این سوچیان گلک میتوت نیج بنداده تین تین باجی دیز آجیات شده کرن یعنی دزانی هر سه حالیان حاد زیمه هنه گرک حاد زیمه در باید سندر نکه تنه باری خرانه نسه ترافیکه آه چارانجی تدی جیل شباب هی یعنی و جیل شباب اما نوی مخالفه کنه نوی جی مثلا رویه ساعت اگه تر مرکز ما هی مرکز باقی خدو دروزات اخلاقی و الادبی بتنه استازی بینی طهنه بینی طافیکه این شباب هنه حرمت اگه ترافیکه وی اونی هبه حرمت چکران اونی هبه مزنو بی شکلی هبه آبایا کشنگری خواهد زکم و آه هری دوی از رجم کورتی دندر باشیر دا خدای هر کورتا باشیر دا هی اچه بس کلا هم تیداتی نگا شورتن برای تا چگی بکنی از بایا شکر خواهدم و اسپاسی آر طایفی دکم و اسپاسی
0: طرف سرچاوی مکو سرچاوی تجی سرچاوان آنو سرم بلی نها تقال دمجه کرو قطب الجزیره بحلب انها چه هاتی سریمه حکمتی که ون دورگن نچیه این دورگن ناتیه ملت نم نگان داره ام جزیره دروغ قط نبونه حلب دو دورگن نات نگریدانه ام نم نگان دارنه نارو شما چیه اون دماج بونه وقت ترافیک
2: اولا وقت ترافیک ام دماج بونه بس که کار سکینیه بس ام کار خود دکنه یعنی کار ما چا بره بو ام دکنه
3: لگوری بره اون کار
0: چون که ایراندن هاتا چه کنن و ام پگری وادا کن چی بونه
2: بس ایما گوهرتنه که هاتا چه کنن یعنی توشی که اوتنه بس شبکه هاتا سکنه
0: اده روش بشکل عام پاشتا چه نه پشتا هاتی شکل عام
2: نانوی چه به
0: انشالله انشالله هیوی نکو چه به قصد مرحله که انتقالی لومد بیجن مرحله انتقالی الا هنه
2: کی اکید الا گوهرتن چه ده بله بس اما نا وقت مثال بیجن وقت ترافیک یعنی فقط شبکه داخلی ما با چه ببینه ایما تو کار گوهردن ما نتا چه کرن یعنی خلاص ام وقت بره ما چا کار خود کر عینی یعنی د دسپیک احداث د جه حال نه هاجی رو شو اورتا د جی مثلا ام بیج ملی قد حکرنا می تو رو جی پیشو بتشتنم کی مگی کار خود کر یعنی من نه سکنان یعنی و یعنی وقتی که وارد سکنان دش به فودا هیچ چه زیاده ببین یعنی جبر کو ملج استقلال هه نکو بیجم تنه انا برو شو کو زیاده بی ظاهری کو دندر باجر دا مسئله میتور کو زیاده بی اف جوت یعنی یعنی فکر وانه تشتاق نام گوتنا یکت کد بتشتاق نام وای نا ترافیک مو نفل انما می سر رو عردم کار خود کن یعنی فقط اما شبکه هادی سکنان دل اما وقتی دنجی دفتر می مصادرات جهان مسئله فهمیجی ما بخستی بریاره مسئله اب میتوری هانه که ام بیجن شاتمانجی که ام شاتمانجی دگرن ما خستی بریاره اب چری هانه ام بیجری زینوجی او جیوانه عینی که زلک یعنی ام کار خود دکن یعنی براستی جی جبو که ام پیشی با تشتانو بگرن یعنی و باکی مگو جی یعنی نها ام نا بیجن گشتی ام میتورا بگرن قطع خک نها باجاش باجار فرق تاکه باجار باجاری که چوک ملت
3: بلی
2: بکی هنک ملت مکنه خوان بس هنک فقیران مکنه خوان تنانا ام نکن حذر کی درخینن والله امی تو رم من عبد کن
0: ایوا
2: اجبار بیا ویجی ای هانا کو امزانن جی کو بالمزن مراه خن زات ما بی کو بی کاری دیگه مراه خن یعنی
3: بله گیجوان
2: نه بس نه بس می تورجی اما تشت گیدن است خوازم بجم سبب سبب مالباد جی هه بکنو هانا کو جی سات ریا تلفون گوت مالباد جی راست جی نه میس افسر مثال از بجم زهر کی 12 سال مکنه دوجو
0: اره
2: او بکن باب جی کلا که دیگه جی پاشی است ورد که پیکیف خواست بنی یعنی
3: بله
2: ای اری آنو سبا جی که بکر که مکنه دیزی درخ نیمونه چپ کن و حادثن بکیت شک بی یعنی ای که بشو دیمونن یعنی امن ها قانونه که ماشین جی بکو یعنی پیشه با تشتانه بکنه جی بکو ملتی من نیشه یعنی او الی کاری ملت ام جی دو خوازن یعنی راستی جی ام بله. کاری ملت خوازن
3: هر هبه هر بجیم با مستا مونستا منیر ام تخوزن یعنی ایدینا وقتا ماشی برفه داوی استیر ام تخوزن مونستا منیر آستنگی و زحمتی و چنه هون چت خوزن بیشون
0: چی که مایل باوه های اک حتا تما ببی امکانی بی کارو خبری اکو پیک بکن چی بوه گرگ یعنی ام دام بوه گرگن شبکه بوه گرگ دورگا انتگره ببه مثلا به حلبه را دور تنسیخ چی به چی بوه گرگ
4: مومسا بینا مومسا زوزان گوتی ورشو داوی پر تاثیر الکیر کرد طبعا شبکه قد بود مجالی و او فراغ هانه چه بیو هیچ کوه ظاهرا بلا بیت چی و طبعا او دبه هیدی هیدی بر و ام چهار سری جی رو ببینند که
0: افرم
4: آره هیچ جان چتون اینا هم نا مسئله چه تنبیه و مسئله فهمه و چر زینون نام خسته مریات برو بن مثلا تنبه کنه
0: تنبيه. بس نهات تنبيهات
4: أنا تنبيه ده كنا حني مثلاً أوق وراء مرحلة تنبيه قديم أم يجور تطبيق على أرض الواقع.
0: إما تشوزن تبغى تنبيه كرينا أخويا.
4: إيه بلا تنبيه جد بيعني. يعني جد بيه. أيوة. أري منتشر ممنوع يعني بقى جيزونا.
0: أري
4: مشكلة ما.
0: أنا هاجو أنا هاد صرت تنبيه.
4: أري
0: أنا سرود. فيما نهات تنبيه.
4: جري زينون.
0: زينول.
4: نمرية قب يركن فو
0: بسكتي. بيشتي تنبيه شهيه.
4: فشتي تنبيه إيجار إجراءات معنا حجز دبي
0: أيوة.
4: حجز دبي مثلاً تشي يعني مخالف للقانون أم تحويله جهات قضائية دكان
0: أفر
4: أري وأم هي فينا يعني ملاجي
3: ورا ببي أولي كار
0: أري ملي تنبيه ناجور إلانو تنبيه بقولي بقولي ملاك خنور
4: أري تادي مو مثلاً زني شو تاني ملاد فو مرحلة أبتدي دار بوش بي استغلال كار
0: استغلال
4: بو يعني تادي فارغ شيء بو يعني كذا كي او زیاد و تفاصیلی وانی او بکتن نه لحمن اینها هول سر کرد کنه و وش پیر و قضا انشالله نسبه پر کم ببی
0: انشالله
4: و و مرحله این دیماجی تمام ببی و هین یعنی
0: سر کرد ببی نه
4: آره ایله پرسگریک و تمام ببی و پرسگریک نامینن
0: انشالله ام کیف خشن
3: ام جی گشمنه
0: ام جی انشالله گشمنه خودش تبیسه براسنی ما وقت و پر بچه مبارو گس سعی از لام رف ساعت کوه خو من نئی و تم تعلقات خلقی پرخوره
3: تعلق کمتر
0: تعلقات خوش جیگش کید بجن سلیمان عیسی جی و بیجه بی و ظاهر نشاطات زاروک خورتاد به نشاطات هبن یعنی پر بس صدا انسان تعلقات مصطفی حنیفی ماما و سامع علی شاندیه هر وها فاروق زکور شاندیه
3: محمد عبدالقادر
0: عری شروان چاری نشاندی دلیل کوبانی هالندل هر وها عنتر شکری محمد احمد کوبانی و حسن اری و هر وها محمود قاسو و عثمان مسکو سلام و رزداریش بگیش کن راستین تعلیقاتی رو هزاران محسوم احمد شاندی سلام خود طیبه شرعنه محسوم اری هاو قادر افندی سلام و رزداری جیرانج بوتجی سپاس دکم راستینی هیوی دارم جه خلک ما جبر ترافیک و از دبی جمع زارو که من همان جمع نه زارو که من اوابی کاری دکنه یعنی ملتی ما رخنه خواه سر ملته ملت رخنه خواه سر ملته دبی جه چما و ریزش ترافیک حلب را دگران جزیره درک دینیان هنک دین به اصایشی وان حاج زیمان را ترافیک زمانی و ما را خواهد چد بیجن چرا و دیدم این فعال دبن که یک تشته که جواد خواهد شیان شاده و یا فیمه پرسته که چرا و دیدم بیولی خورد کن خواهد توش دکن کوی کوبانه، مش کوبانه یعنی. واتش تو جهه نکوتنه یعنی. بلکه کیف خوش بایی رو شته من و فینه سر حال سکنی.
3: بله.
0: ترافیکه نظام طبق دکه و بی کیف خوش باش قانون مقحره وی پیرو مشوت نب قانونه قانون جبوته جبوته لسر پیانه لسر نگانه سکنیه شوران دخواه گرمه دخواه ایهانه دخواه واد که ملت احراج دبه یک جینه دا وی چطی گیده بینه وی چی مرعه بکن نیزاند خدمتی وده هیویدان خلق مبخواب ترافیک و بلدی را نبه آلی کار به حکمات را به اصایش نبه آلی کار نه اولا کاری چه به نباجار ما خوشک دبه و نجی نیزام بکته ببنه آلی کار سپاس جبوه با همداد قده کچر
3: سپاسیتت کنستیر و به طایبت جبو هر دو میوانی ما و جبو همو کارمند ترافیکی که داوه هر دخیر و خوشی دا بمینه و امجار دند بیجن جملتی خارق و اوجی ببن آلیکار به ترافیکی رو و سپاسیات کن گهدار شپینر رین ما حتی نوی کلیکی و امشو پاندن بمینند خیر و خوشی دا هر شاد بین

گوداری مادما و خوش به لسر پیلان نطونه نقطه پینج استیدیا رادیو آرتا از بارین قاسم بخلک گنوش برنامه رادیو زین لگلومه.

گهداری ما کردی ما دبیجن حیا کفاد دست رش نبه تعما دف خوش نابه جای چاوا تعما دف خوش ببه او جی بکارو خباتی گمرو دیکه جاد وقتی منی ایرو ده بحر من دی مهارات بونه بشک گرینگ جی سرکفتینه دی کار ده دخوندینه ده هر وها دی جیانه ده جی نما تیرا جیهاتی بونه دیکه گوتنی شهداته هبه یان جی تا او قناخ جامعی خلاص کربه جبرگو نهام دی دما ای آی تکنولوجیا و پیشکتنا بلزدنه حوجتی ما به مهاراتان زیده تر ده مهارات این کسایتی ای شخصیم کارم بیجن تکلیم باش کاری بتیمان را رمانا آفرینه ری جعالی دین ده جیز کارم بیجم او وکه او مهارات میهنی گم کارن وک بیتر خوال پیش بخن او جی وکه کار کردن لسر لابتوب های گلک زمانن تصمیم تصویر برمجه و گلک تشده جی هنه جا حروجه که جمره وکه درفته که یا وکه فرصته که یا گو ام خوزیده تر لپیش بخن لسر خوزیده تر کار بکن و فری گلک تشتان ببن گو داری ما هر برهمك هر اسكارن بيجم مهارتك جو ايرو انفير دبن وكم مفتيك جبو دري جو سبيد وجه مردر كه ايرو روجا جهاني يا محر يا مهاراتا ي لجم جوانان از فيرو جي لحمو جوانين بچوك گول سرخو كاردكن او خول پيج دخن او چي كسين گونه ما جوانن جي لترا خو تعب ديتنه از لو بيروز دكم

گهداری ما دخلا کامنی ایرو ده و دو میوانی من هبن خورده که گو کاری تصمیم دیگه و کچه که گو گوینین گلکی خوشک دیگره او جی بخواه مصوره جی بلی وینا جی ایرو سال وگره امیر جلاده تعلی بدرخانه امیزه ده تر دینا و خلقه خوده لسر با آخوین و ایرو او مجاری مبن ده هیاما ساعته که ده دنگی آرتا بلند بکن و امی بمینن لگلمه

0: گهدارم ایرو تصمیم نما تنه بر رسم و رنگان سینور داره ایرو بویا وکه فکره و تچاوه فکره خواه بطبقینه لسر عرده. هر خانیه که گو آواد به یان جیم کانه بیجن هر مشروعه که گو چه ده به او خزمتا اسکارم بیجم گلکی بالکامل ده که کسی یکم گو تیده گاوه یکم داویجه و تیده کده ده کیه او کسی دیزاینر ایم سممه. نهاجی دیزاینر لوران نعیسو جه باجاری حسی که بریا تلیفونی لگلمنه لوران دماتا باش به
1: ساق دماماسته دسپیکی ده سپاسیا ودکم سپاسیا رادیا ارتادکم گویرو مکر میوان عبدالفدانه
0: سپاس خوش لوران سرچاوان تبوی میوانی مه لوران دسپیکی ده زدخوازم فیناشتا ناس بکم تا چاوا خودوی بشا تصمیمی دید تا چاوا دسپیکر
1: درستی اماماسته یعنی مکارن بیجن ده چاقا دبستانی ده یعنی جوی چاقید که پام جرسم ردهات مخود ناب رسم دید مبقدم ارساز دایمان درسمان بلوانا پشتی وی یا تدیم انسان دیگه بکتوریا خلاص تحریک در اختصاصی گو کفام جرده یعنی ام دیم انو تشتی گو کفام جرده و بشتی بدمه او دی کوره تشتی کاری تصمیم ایه کاری رسمه کاری گو الوان تید هبه شخوا پشتی جامع آجیم خلاص کر مشروعی اول از شغولیم سالونا کوافی رابو جدوی مشروعی یعنی کار به وقت ناویم حب کی درکت ویچا به او جیب مرگو آلی کار کو صفحان حب کی خورد ببن پیش دوی گلک مشاری یعنی مگردن وقت سالی دعوتا وقت مستشفیاتا و گلک مشاری ایدن شخود از بیگا خود از الحسک کت شغلیم آن از درم قامش دو از درم عمودی از درم گرکی لگی یعنی کار به انو مناطقی رو جواب پیشتی
0: لوران سکارم بیجم او تشتی حریزی ده وک بیت جذبان شالی تصمیم ده ایگو حریزی ده بالا تکشان ده دوی بشهان که ده چو بو؟
1: براستی وک امبری حبکی جگوت یعنی مهاره ها بو مهارام دید ها بو و حس کرنامی شیر ها بو یعنی او مجالایا دکاربی مجال کی فرهی و گو مجال کی یعنی دازم اولویت نبود، بازاری متنبود. یعنی تشت کوبل زیاد بادام جرکشان. متخصص یعنی مجاری نوجم چیبی، بازاری متچیبی. از کارم بی مجاری. یعنی وقتش کی زیاد بکم لحافظه حسگی بیشتری.
0: یعنی کارم بیشن جالیه و کارم بیشن جالی حس کردن دبوجی و مهاره بوجی.
1: جالی حس کردن بوج آلی مهاری بوج. آخر دو بخبر یعنی کار بیشن نمیشه جانس دکم بی مجاری. و آلی یک دن جهاب وقت آن بری حبیگو. انو از یعنی اف مجاله جمعتنه بو کسی اولو بی شغل جمعتنه بو یعنی بی شکلی اکادیمی یعنی از شراج بهترم شجاعند انو از کار بکم یعنی تقیمه شاید
0: جا پرسامنی حدی گرینگ جی افز دخوازم براستی گلی که یو بی لگور تجریباتش تناس بکم او اسکارم بیجم بشا تصمیمه مجاله تصمیمه وک موهیبا که یانجی اسکارم بیجم وک مهارا که هر کس یانجی چک چکو خورتی ها بکاره او بی خوفیر بکه و وی کاری بکه
1: تمام ماست. آنها بری که آن بیشتر موهبه، یعنی چه فرعی ها به انسان وقتات کبیه لازم حس کردن آبی جرها به. یعنی آنها حس کردن موهبه جدینه. وقتات گوش مجاله که حس بکه به موهبات چه به هر موهبات دیت نبیشی. یعنی آنها آن بیشتر نو اب مجاله هم که مقدام موهبه بکن نو هر ایرس ناز که بگل کاری کار بپیر یعنی نو بگل کی سرویس حل بکه. لیگو یعنی انسان کفایش مجار بی و موهبایت نده دیس از وید نصحیم این دوتی که مجار ده جبر بو چه مجار به انسان کفایش رو بیو سرکفتی بدید یعنی
0: تا بریان ها تجمر گوت امکارم بیجن تشتکی کم بو لویدری اف بشا تصمیمه ایش از لویدری تخوازم ناز بکم او نرینا کسی در دورتا چا بو دما گوتا گوت لوران درباسی بشه تصمیمه بو
1: براستی یعنی آنها که از قضا هلی خوب کم یعنی تشجیع ها بوش آلی وانده بس جالی تدین و ملتی دورامه و مجتمعیمه بشکل عام انو دیگوتن یعنی مجالک نشغاده و یعنی که تصمیم و دیکور چیه انو حیلا معلم مثلا تاروور ای او مهنیک تاروور شوناته بگره او خوی یعنی نو لویه یعنی و افتشتایه غیریش یعنی کار بیده ساله داوی معلم بلیشین ناس کن و تصمیم هی دیکور هی لازم 3D چکن بری مشروعی خوب شغلن لازم سر اساسه کی بشغلن یعنی تدبین انا قل لك مشاريع بدبن نسر اساسه کی نو نسر دراسات معينه تدبين انا نجح يا بشتي قد كنت بوشمان دمن سر
0: دجام كارم بيجن تصميم مجفيت شتي انقاز دك لغوري اشتغاليته وتجرباته
1: يعني تصميم انه دوراوي قل كي مزن دفيت شتي ده انه ك اخطاء في باريس يعني حتى انه نجاح مشروع جيبر فرق لك يعني اخطاء بصممه يعني مصمم ناس كبير شو ما حرر تفصيلك شو ما اقوله كريه
0: هگر تجمر بچک یورو بحثا کاری خوبی که تچو چه ده اسکارن بیجم تتصممینه بریاگو او مشروع یا دست بی بگه؟
1: راستی یعنی انا دست بیکر خود وقت مگوت یعنی از بسادون اک کوافیرم دست بیکر یعنی ویا بو مشروعیم نی اود این فزی الحسکی پشتوی جا اوجی طبعا بو آلی کار بمر و صفحان فرت کر پشتوی سالونات جمر هاتن پشتوی سالی دعوت ها جمر هاتن مستشفیات گرتن یعنی بیاج غیری انو محلات و خانیم چه کرن و حتی یعنی رفتی ما فندقه گیجم چه کر یعنی گر لکاری امید حسکی چه بو انا از دست بیکا خودش خواست حسکیم کار دیگر انا اتدی انو جمرتین نشقام شدو جعموده جگرکی لگه یعنی نوکار به مناطقی رو جواب بشتین نشمرتین
0: پشتی در چونه پشتی تخرجه تخلاص که بشا خواه بچه قاسی دی کار وقت به دست به کار بکه تی مشاریع ها بگره
1: راستی ما مستا انا که یعنی بلکی تشکی دی ایم حبکی کرمانی خسته از نخوز مثلا ای طالبه پشتی می بخرجن نفسا کرمانی بکن نو چاقا خوندنی دی جبوت حاضر به گابات بخرجه دی فورا تی به مجالی خود کار بکن لازم تی چاقا خوندنی دی تشکر بدر بی جم مکتب بی بی شریکا بی جم مهندس کی بی اهم شی تدریبا عملی ها بی چما خوندنام اگش اکادیمی فوقتا طالب خارجی یعنی جا يعني كيماني جو مهنة آلي عملي ده بنفس الوقت جي يعني ناغي تدبي مهندس تنما كاروك تطالب وتسؤال بك أو تشكر استفسارات أجهنة كافك يعني
0: تنما الخد هاتينا خلاص توي مهندس
1: هذي أول أولي يعني يعني صار وقتها طالب نوك وقتها بصفة مهندس لازم يعني وقت نصيحتك يعني دون أبانيك سواء تصميم تخوين ولا عمارة ولا كاري هندسي كشي يعني
0: وكا كورسات ناجي مرون كارش خور وقبي دبر وك دبر خوندنا خور بيتر وقبي لسر كار بك
1: راستی کورسات هنی یعنی انا وقتم شامیت بند کورسات هبون بس یعنی کورسات جی دیس نو بشکلک اکادیمی حتی وقتا نبیم اد کنو کورسی عملی بس دیس بشکلک اکادیمی دی یعنی مثلا وقتا مثلا ام هر مکتبه کی بشغلن او ام شرکا کی بشغلن او ام جمع هندسه کی بشغلن یعنی بس بیم انو چیترش کورسی یعنی کورسا چقاطا بی انو دیس طریقه بیدگر اکادیمی فأكاديمي بري أمتاز خورتن يعني الجامعة جامعة سوري بشكل عام أكاديميان خورت بس عملي حكي يعني كماني تدهي
0: جا چه او مهاراتي گو گوسكارن بيجم جخونده كار بخور لازمن گرك الجملي هبن حيا گو بيدس بفي بشا تصميمي بيك گرك چل جملي هبن
1: راستي گوام قالا مهارات ابكن يعني انا وقت مربري حكي گوام اقوي عن حسكرن هبه قشي تغطينا بس گوام قالا مهارات ابكن ازميم يعني ايه بري درسمين او كيفا وجد رسمرتي ويقول كي يعني باش بجير ويسرويس بك بك مثلا ايقو هم يطاوي بديكور هابي ديس كالكي سرويس بك بك انا مثلا ايمش بچوكاني ده يعني كيفام جي رسم اردهات جي چكار دهات جي تناسقا الواني چكار جي ديكوري مالار يعني سين بچوكم كيفام جي اردهات فاتشتا يعني سرم سهل كربو يعني احتا دي هناك هاتبون يعني جبو علامتا او جبو يعني نشفر حزناكن أكيد يعني وين وق بيجو بري مهارة طاويتي وكيفاوي شرط يعني.
0: شو أسكارم بيجم أو مصمم حرتم دكارو خال بيج بخد وق بيد مجاله خودش خوب بريانا هاجم مأني سر زمان قو أسكارم بيجم أمد دمك بلزنة بيش كتن بتطوري بلزد بزوجه دب. جال فيدري توك مصمم أكيد شو دكار حرتم خال بيج بخينا قو توك خونه مينا.
1: انا بشتي خاصا ام قرا بشتي زكاس ناي بكن وشقوط تطبيقات تصميم اي بر ايداد كيفن يعني انسان وقتا قول جي خب سكن مثلا الجامعة خرجين وسرع المي خوني جامعة بمين تمنى رجيلك جدوتا هات بشاطة خص وتنمى دقي هوان فيعني في جان مصمم او مهندس به لازم تطوراتي زكاس ناي ايرو روغل كمهم يعني بشتي داكت لازم بير متابع به لازم تطبيقاتي حري نهدا كيف بير متابع به يعني حتى انو ام بيجن نوي تطبيق كار ناينجي بس لازم فكره ويسر هذا يعني امز بيجن دي فيت شتي جيرك انسان يعني صرخ كار بك انا وقت از صر قلاخ بك مثلا بشتي جامعه خلاص كر از جيدي تشوم ماستر سجلت جامعه افتراضيه او خويا نمزجت معلومات البناء بيما ابي عن مجالك نهى او هيم سوري كار نبوي يعني هي مشروع كويجي يعني صار في نظام سوري تشينابويه فمتخص يعني مجالك نهب ومجالك از تطور المشم ويعني هك اقدر فتش يعني بشروجي يعني استفازن تشكيولوجي الباجاري والحسكي بك
0: لوران تشتكي دجي هاي الفيدرس كارن بيجم جلكي بلاف دب دناوا خلكي ده هما يجي أجي كارن بيجم زولو دكم أو أم دكابن تطبيق ذكاء اصطناعي دوم وبي صورة تشتكي دقرنهم دبيجن جمر بصممي جال فيدر أس كارن بيجم الفيدر جيانا ما وبي هي سانتر دك بلكي نباشتر دك اللي هي سانتر دك جاتي وك مصمم اي اي كاري وزحمة تر دك يان جي هي سانتر دك جوارا أس كارن بيجم لو فكرن تشتر دوا يان جي هجر وبي هون هون هون بكارن
1: راستي يعني أنا AI ذكاء اصطناعي سلبياتي ويج دركتن وإيجابياتي ويج دركتن أنا كم صممين أزشتربين إيجابياتي ويج مر دركتن بس كسر عالمي سلبياتي ويج دركتن يعني مثلا إيرو مشروعك ما هي أو غرفاك ما هي سكارم بيجم ما بيصير ذكاء اصطناعي بي ذكاء اصطناعي فين بك بقياساتي غرفة شي وشي دا خوزياتي وشي يعني وكم بين مغزات تجبي مشروعي وصورتك يبدت وجاء إيرن دي بخلاص زبون دي خلاص نظام سر ذكاء اصطناعي شكري واذكارن بنفسين دي اونولو يعني ذكاء اصطناعي تشتيق مصمم دي هي يعني بين خين سام ذكاء اصطناعي نكار بي هي لي انا جمر كذكاء اصطناعي اذكارن بين ايجابياتي بهن يعني يعني مثلا دابيا مشروع دي مثلا انا مشروع شكر دابيا مشروع دي اذكار مثلا دقتا مشروع خخ زيد تربكم از دقتا از واقعيتا زيد تربكم از مثلا از کارم فکرات بالام تهبه از کارم صورتی که یعنی ام بیشن اولی از جر درخم بس اجبو فکرات بالا خود بنرم یعنی افتش سایح حبک سهولت مرخصتی لی از نکارم جی اساس مشروع ده از ذکا صناعی بکار بیم جی برگو جی اساس ذکا صناعی بکار هات یعنی او رحیم صمم ده مشروع ده ایو ویدمیزی اینج غیری وی او یاد مشروع ده نامین یعنی
0: از کار بیجم یعنی هون بکار دینن لی تهوی و ناجی هون لمساتی خوی ابداعی جی تهولی دکن
1: طبعا انا لمساتي ابداعي واساسي مشروع تقريبا يجي بداية بي درت كذا فاما يعني بداويا مشروع امكارن مثلا واقعيتا تصميم زيد تربكن امكارن دقه تاوي زيد تربكن امكارن مثلا فكره كي دبالا مدي ام تخوزن بكن صوره مثلا الي كار بمرفيت شديد يعني لما تصميم واساسي مشروع وفكره مشروع ناويا ام سر تطبيقاتي يعني تصميم عماره كارتين
0: جاء وقتي سكارن بيجم بوك مشروع كشترتي كاري تصميمتي هجرت السروي تصميمها هانكي باش كار بكو غافاي كمي غوتت كتشي
1: انا براستي غافاي كم غونسان اي مصمم يعني غوتك يعني اوختات تضرب زبون رودني يعني اوختات بي رودني تناز دك درياش تغالي دو بلكي يون نا لاحظين يعني بيتشتي تناز دك بي اي بي تشي نمطي تخواز تشي مدرسه تخواز فكره وي تشي جاي تسر أساسي وي فكرة هان يعني تسر أساسك صح تجرد شغلة وتكاربي عن قابا يكين وجويت شتير بلش بريكم بدس بحر تشتير بكين يعني
0: تدر قابا يكم تبزبوني خارود نيجا قابا زو قاتم زبوني تنوى كدو بي ياجي زبوني تتشتكي بيج وسكارن بيج من نجم مصلحة وي مشروع هان كي بي و دداوية دي وي بيج كيف مشروع سممان دي وي بيج لوران سممان دي جال فيدر اسكارن بيج متبردوام دي كت تشاوا بي قانع دي كم تشاوا بفدور ددنو دستينن
1: راست گفت که مر چه ویژی یعنی مشاری ای داری آنام چه کری یعنی گوا بود پیر و دنی و فکراوی تبینم نو مثلا این فکراوی هن چینا بلوی فراغی احتمال مثلا فکراوی در که دین چه ببه بس جه او دخوازی چینا بش برگو حر فراغ کنو تصمیم کوینی تایبت هی یعنی ف یعنی آنا دریاش تغالیه ده یعنی حیا آنا دریاش تغالیه ده مکاری و زبونی خوبی شکانه کر و ایها دین جمه انو فکرات بیجید شاشه از آخو سر اختیراح دکم وقتا از آخو سر اختیراح دکم او بخور ایاوی دغیره و بزیده بون یعنی گل که سر ایا خوما یعنی از کارم مثلا تصمیمه که لگور بی خستی از چیکم و نفس وقتی از تصمیمه که چیکم گو از جیر چیکم گو از جیر بقدم لگور علمی خواه و دریافتی دیشی یعنی از دکتیم صدی صد انو به قناه بیانی و حیانا مرچی نبوی انو مثلا از سر یک شاش شغلیمه او زبون حیا داوی متمسک برای آخوه و هگ یعنی هگ جمعی بی خواستین جو انو شاش بی شغلیم از ناشغلیم صراحتا یعنی مرچی نبوی بس از ناشغلیم
0: جا دیداویه ده هگر دخوازک ده به گیمانی که جالیه کاری تصمیمه ده به تدخوازه و که نامه که بیش کرم بک
1: انا يعني قل لك سلبيات هنا ام كارن سربشتان جالي مصممه بس قالتكم وجالي ملدج يعني يعني انا جارنا عم دبينن انه مثلا يك عماره ومدني شغله ويورد كاري ديكور دي كاربك يعني بشغله تشخاصي يعني مثلا تسترخون دبي تشخاصي خبرتات تذهب تنابو تيكي من مختص في تشتي يعني أزجي أنا مثلا أزجي كورد خينم يعني شي ناب أسر مثلا أزجي خلاص أزجي عمارة فيم تكم أزجي هم عمارة بشغل مثلا مدني بشغل يعني أفتشتاج آلي مصممين أتقل لك الجماعة هي يعني أقوله ملاحظاك يعني وجالي من لجي يعني أنا حياة أنا جي يعني نسبتك هي إنه دبي جي مثلا إيه مهني إيه ديكورات شغله يعني كارجي مهندس بقرة أو مصمم بقرة لي أو نولو يعني يعني تصميم وكوي وك أي خندنا قدنا وك أي هندسة قدنا نصير أساسه كي عالمي تشد بي يعني فأفتشتهج قالي ملت إنه حبو بري تربو أنا حب كي تقاربي كيم تربو يخرجوا صالي داوي أنا هنا كان إنه نا خلاص ما 3D هي وتصميم هي وأم دس بيناكن إلا أنفان هم راح لا خلاصكن و وكي دينجي يعني إنه الحسا كيف خوا حيا بري أم بيجن 4 صالاج 6 صالاج يعني يعني سر بسرفيت شتي بنبون بسر إنه كاري تصميمي كاري ديكور تدبين أنا إنه حكي بشكتين دفيت شتي بهي وبرسي يعني بيك خوشي يعني تشتاج بوم يعني وهذا أز كاربم يعني أز بدون خياكرم بهتر إنه في مجالي وست خازم يعني بيكن فيت شتي
0: قل لك إسباس جبو تبليبون عتا لوران
1: صعب ما مستقل كي سباس جبورشي وأبدر فتح عندنا ساعتها وقشم
0: قل لك إسباس جبو تا گهداری ما به مربو دیزاینر لوران عیسو جباجاری حسکی بریا تلفونی لگل مبو گلکی سپاسش بوه.

0: گهداری ما بحرمن دیو جهاتی بون نب تمنی بچوکه ایرو کچه که بچوک جی دکاری بود جیهانا فوتوگرافیه ده جهه کی خو بگره شخو بریم کچک جی کامیره و صورتگرتنی حزدکن نخواستم دوی زمنی سوسیال میدیا تکنیک و تکنولوژیا نوجنده جامیوانامنی ایرو جی او حس کرنا خواه جخوره کریه وکس کارم بیجم کاره کیش خواره میوانامن جی هیلین حسنه و بخوش باجاری قام شلویه نها بریا تلیفونی لگلمنه هیلین دمات باش به
1: تمام تشی پاش ماموسته.
0: سپاسیاتت کم هلین لسرفی تبلی بوناته. براستی اسکارم بیم او صورت و نین گوت دگره. او هر وها او تمنی تی بچوک دیجی گله کی بالام دکشینه. اجا تبی وی بچوک بوناته. اف و نین خوشکی گوت دگره. تد ولد وی پشهان که تد جهاتی اف مهارت تصویر الجمته هی. تا چه و خود وی کاری دید؟
1: راست ماموسته از هیم بچوکم لی متجاری تمش خور نکر آستنگی یانجی وقت بیجن عائق لی پیشیا مهارت آمه و حس کرنامج وینکیشه ایره راستی از کیا خود جهنر از حزکم و وی حس کرنه هیچ از بچاوه کی دن در دورا خواب بینم و به کامیره خواه وانچتان تومار بکم پیر پیره از مهارت مر مزون بو و طوری که حتی که از کاشتم به آستاگ آن از بیده
0: هیلین تکنگی ناس کرگو اف مهارت تصویر الجمته هی
1: راستیم افتش ناس کر دما گمدید صورتی که از بموبایل خود گرم بالا مالباتا هم دکشین و هر کسی جی جمرد گود که زاویا گت هلدبجیره یانجی گت اختارینه کر تایبت و جدایی لفرم فهم کر گنرینا من آتایبت ناس کرنا خوشبونه دهی و از دکارم بریا صورتان حستو دیتنا خواه نشانی هر کسی بکم
0: هلین دنرینا تا ده گوری گوتوان صورت خوشک وینه خوشک و نازک و که خواهد دکشینه جلوه داره گرک چه مهارات لجم کس هبن یا جی لجمی کسی وینه یا دکشینه حیا که اف صورت خوشک پردر کبن
1: نرنا من ده تشتا حدي قرين دفي هبه الجم كس اجي حجواني كشيت كي خسكرين وممارسة يومي جبرقو سورتي بيرفكت وخشك جيت بقري نجي جي كاميريك بهال باته هبه يانجي بروفيشنال باته هبه لي او جي بزان تشاوات حد شتي در دوراخ و تستكي خوشك درخي يانجي وينيكي خوشك درخي دوين روناس بكي قطاوة الدا دورا خوبناري مثلا زاوية قنجاو بختاريني حتى قرونا هي حري خوشك تسبخي
0: هلين نها تقالة در دوري كر تشتكي دن بالا مكشان دبراستي تحري زيدة تتخوازت سورتة عجز چر بقري او سكارن بيجم هنك حزدك انج طبيعتي هنك حزدك دماغو اولو رودر آفا ايت تحري زيدة تخوضك كيجا زاوية دبينة
1: راستي وقت قلت دماغ رود رأفا أز حزتكم بصورينم يعني له طبيعة مستبلو يعني
0: جا چالي كارياتا كرر قلت زيدتر لپیش كفت ده وي بشا تصويره ده حرب حرب بس كارم بيجم حر قلت دم در باس بي ده وينين چيتر و باشتر بكشينه
1: تستاق حري الكاريام كر كس بيش بكفم باوريام بو باوریام خیلیم ها بو بحس کرنامج بو دیتنا تشتی خوشک ها بو از اجبر که از باورد کم هر وینه یکیانجی هر دیمنه که در دور آمن خودی چیروک اکیه و داخوازیام اجبو دیتنا آوان چیروکان از فیلی تشتی نه کرن و تکنیک نه کرن وکی دبیجن و بگو من بشتگیریام مالبات آمن آحری بهز بوجمره و باوریامن بمهابو
0: هلین شخص کارم بیجم نها دما ترین دایجی گلک جاران راجن تلفونی خوام دبینن گو گلک صورت بونه ترینت جالوه داره دما گو دوان ترین دا دبینه و او ترین دا هانی کس کارم بیجم دوری تایی ننی زیکی تایی تا نام اسلینه تو که مصور گو گلک تا شوپینن تا دروی ترین دا چه دیکه جبو کس کارم بیجم شوپینه ری خواه رازی بیکه یان جیت پاش ودگره
1: راست ماست جانا زخت ترین دا هی جبو که مروف زیده تر دیتن و شوپینه ری خواه دست بخی یانشی زیده بکه لی از تجاری خو مجبوري تشكي ناكم كي أز نمي ناخو تيكم جبركو أسلوبي من إي ونكي شي وك أز بيجن دائما ناس ناميا منو هجر أز ترند كي تيكم جي أز حارتم شو بخوايا تايبت خيمي وتيد نيشاندكم جبركو وين حارتم شي وازو كسيا تامن د باريس وجبوكو تقليد نبا
0: جبو تقليد شينبا متقارن بيجن تخوزيدات النابينا جا هيلين نها از دما اي اي تقارن بيجن جا باندورا اي اي ذكاء اصطناعي للسر كارت تشيه باندورا اي نال سر واسورتي تديغر تشيه هي تنيه
1: راستيش بو من اي اي تكنولوجيك نوي وبربال كيشه لي ازيداد ويني خود بكار ناينم جبركو بدنرين عامن دي قيمتها ويني يعني قيمتها صورت دي ديتنا تعوي مروف دي يعني قابك تراج خوتو بصورين استحسم يعني بيتر قيمتها هي جارنان از بكار تينم تاني اوجي جبو مثلا راماني خو بريز بكم آنجي هجر تعديلك سيفك هبه وك مثلا روناهي ورنغان بكار تينم ليه بنقها كار حرتم خزايه وبدستي منه
0: هلين نجا هجر قلك مصورن ها هبن وهجر وكس كان بيش مو كتب فكرن او اي اي زيدت كاري خوت بكار نينن لفيدري قالوا ام صورانا سكارن بيجم وي وك خوب مينن وي صورتي وانا نزيد بالكيش بن يان جي وي حردم سكارن بيجم وي خوشك بن وي تشاوا بن دنيرينا تدا
1: نا لا ما مست قد نولوية بالعكس وينين كوبدست وتعبي مروف تين قرطن وك مستر قرط متى يبلن ترى وراس اي اكثر وينيا تشيك لي او نكار هستو بيرانيني مروف دما قوي سرتي دقريب افرين وافتستيكو واشهب جوداتك تستيكو واشهب جوداتك
0: شخوه هلین تشته حالی گرینگ و ایرو روژا جیهانی یا مهارات یه لجم شبابا جالوه داری توکم صوره که لگوری تجربه یا خواه از کارم بیجم او مهارات حالی باش ایگو گرک لجم کسی گوینا دکشین لجم وینا کش هبن گوان مهارات تشته کی زیده و کمارم بیجن اطلاع عویل سر هبه بهتر لسر زانبه گو سوده لکاری کیوی اوینا دکرشی بکه و او مهارات چه بنت نرینات ده؟
1: راستي نرنا من ده مهارات حري كرين كوبسود وددكاري وينكيش اي كم جي شواز نا اديت كرني يعني جي تعديل كرني بشواز طبعا بشواز كي خزائي وطبيعي حتى راستي اوي صورتي نرى شواز في مروف زاني برنگ تاوار مقاب اختارين يعني جي تاوار وناهي زيدة بكي كيم بكي وشواز دواج وش خوا دواجي تكليا باش تكليا باش كسانرة جبوك دما تعامل تبخل كير يعني كسي مقابلي طر باش بيت رح تدوي كسي وش خوا بالمقابل أو كشي وقت مشترقت راد وسط وصورة خوشك درت كيفن وش خوا
0: بردوام بك
1: اشخو اداويجي صبر دفيل بات وتعف ديري كوم صور زانبه تاوا وكنجي كيليا مناسب وبدو اروجان هل بجير
0: قل لكي سباس جبو تاهلين
1: سباس بو تاجي مامستا وجبو حمي كسيك انا المقو هدارتك
0: قل لكي سباس جبو تا قهداري مرابو گهداری ما به مرا بو مصوره که کچه

گهداری ما ایرو سالوگر کوچا داوی یا یک جی کسایت این کردی گو کدک امزن دبر زمان و چاند کردی ده دانه او جی میر جلادت علی بدرخانه گو ده سال 1993 ده لباکور جی دایگ بو او جی بخوا جی مالباتا بدرخانه یک جی نافترین مالباتی کردی گو بخوا بزانست بسیاست و بوجه جی نافدار بون میر جلادت بدرخان اسکارم بیجم او ده پاراستنا زمان اسکارم بیجم او که ناسنامه هم اینا گلان دیدید و جشبروه که ویژی کت و خزمت که مزند بر زمانی کردی دکر سیستما راسنویسا آلفابیا کردی چکر گو حیان ها اموان تیپ زیرین جی بکار دینن جبلیوه کوار هوار جی ده سالا سیو دیدوان ده لشامی چکر آرمان جاویجی پیشکتن زمانی کردی بو بلافکرین آویجه کردی بو فیربونا خوندن و نویسا کردی بو پارستنا چاند و کلتورا کردی بو جی ایجا گهداری ما میر جلادت بدرخان پازده تموزه ده سال 1951 ده کوچا داوی کر گله کس هنه تینو درن لی گله کی جی لدو خود هیلن میر جلادت علی بدرخان جی یک جوان کسان بوسکارن بیجم او جی یک جوان کسین گو قدر بلندن ولاتی ما بو گو حیانها باندورا وینا اف هفته و پنج سال گو دسر مرین آویرا در باس بویا جی لیهین باندورا وینا لسر مهیه و هین جیم لسر ریا وینانه

گوداری ما ملوگیان داویا ساعتا خواه به هیوی ما گو بدلی و بو حیاس بی دعین دمی ده و هفکارا من دورین علی لگل و با سپاسی آود کم گو حیانا ها و بمره و سپاسی آه هفکاری خواهی الکنترول دل داو هیوا دکم هر شاد و بختوار بین بخاطره و

گهدار دلال امید بردوامین تومار کرنا به آهنگی بو برای خو ابو مهوان قدان تسجیلات زاخ جه قصو و آوازت عزیز زاخوی و از گلک به خوشحالن بحاضر بینا ما مستوی من سمیر زاخوی.

سالا بزالي دادا بشوكا دادا بسامي ركاكو تيغني تزر مطاعي كرا

شعر و اخدم شعرم.

ما صار معي

گوداری مادم او خوش به لسر پیلان نتونه نقطه پنج استیدیا رادیو آرتا از بارین قاسم بخلک کنوج برنامه رادیو زین لگلومه.

گهداری ما کردی ما دبیجن حیا کفاد دست رش نبه تعما دف خوش نابه ایجا چاوا تعما دف خوش ببه او جی بکارو خواتی گو مرو دیکه ایجا دو وقتی منی ایرو ده بحرمندی مهارات بونه بشک گرینگ جی سرکفتینه دی کار ده دخوندینه ده هروها دی جیانه ده جی نما تیرا جیهاتی بونه دیکه گوتنی شهداته هبه یان جی ته او قناخ جامعی خلاص کربه جبرگو نهام ده دما ای آی تکنولوجیا و پیشکتنا بلزدنه حوجتی ما به مهاراتان زیده تر ده مهارات این کسایتی ای شخصیم کارم بیجن تکلیم باش کاری بتیمان را رمانا آفرینه ری جعالی دین ده جیز کارم بیجم او وکه او مهارات میهنی گم کارن وک بی بیتر خوال پیش بخن او جی وکه کار کردن لسر لابتوب های گلک زمانن تصمیمه تصویره برمجهه و گلک تشتی ده جی هنه ایجا هر روژه که جمعه وکه درفته که یه وکه فرصته که یه گو ام خوزیده تر لپیش بخن لسر خوزیده تر کار بکن و فیری گلک تشتان ببن گو داری ما هر برهمك هر اسكارن بيجم مهارتك جو ايرو انفير دبن وكا مفتيك جبو دليه جو سبيد وجه مردر كوه ايرو روشا جيهاني يا مهاراتا يه لجم جوانان از ويرو جي لحمو جوانين بچوك جو لسر خواه كار دكن و خواه لپیج دخن و چه كسين گونا ما جوانين جي لتيرا خواه تعب ديتنه از لوا پيروز دكن.

گهداری ما دخلا کامنی ایرو ده و دو میوانی من هبن خورتا که گو کاری تصمیم دیکه و کچه که گوینین گلکی خوشک دیگره او جی بخواه مصوره جی بیلی وینا جی ایرو سال وگرا میر جلاده تعلی بدرخانه امیزه ده تر دیناوه خلقا خوده لسر با آخوین و ایرو اف مجاری مبن ده هیاما ساعته که ده دنگی آرتا بلند بکن و امی بمینن لگلمه.

0: گهداریم ایرو تصمیم نما تنه بر رسم و رنگان سینور داره ایرو بویا وکه فکره و تچاوه فکره خواه بطبقینه لسر عرده. هر خانیه که گو آواد به یان جیم کانه بیجن هر مشروعه که گو چه ده به او خزمتا اسکارم بیجم آ گلکی بالکامل ده که کسی یکم گو تیده گاوه یکم داویجه و تیده کده ده کیه او کسی دیزاینر ایم سممه. نهاجی دیزاینر لوران نعیسو جه بجاری حسی که بریا تلیفونی لگلمنه لوران دماتا باش به
1: ساق دماماسته دسپیکی ده سپاسیا ودکم سپاسیا رادیا ارتادکم ویرو مکر میوان عبدال فدانه
0: سپاس خوش لوران سرچاوان تبوی میوانی من لوران دسپیکی ده زدخوازم فیناش تناس بکم تا چاوه خودوی بشا تصمیمه دید تا چاوه دسپیکر
1: براستی اماماسته یعنی مکارم بیجن ده چاقه دبستانی ده یعنی جوی چاقید که پام جرسم ردهات مخود ناب رسم دید نب قدمی رساز دایمان در رسمان به الوانا پشتی وی یک دیو نوستان دیو بکتوریا خلاص تحریک در اختصاصی گو کفاو جیرده یعنی دیو نو تشتی گو کفام جیرده و بشتی بدمه او دیکوره تشتی کاری تصمیمه یه کاری رسمه کاری گو الوان تید هبه

0: گهداری ما بحره من دیو جهاتی بون نه به تمنی بچوکه ایرو کچه که بچوک جیدی کاری بود جیهانا فوتوگرافیه ده جهه کی خو بگره شخو بریم کچک جه کامیره و صورتگرتنی حزدکن نخواستم دوی زمنی سوسیال میدیا تکنیک و تکنولوژیا نوجنده جامیوانم نی ایرو جی او حس کرنا خواه جخوره کریه وکس کارم بیجم کاره کیش خواره میوانم جی هیلین حسنه و بخوش باجاری قام شلویه نها بریا تلیفونی لگلمنه هیلین تمتا باش به
1: تمام تشی پاش ماموسته.
0: سپاسیات دکم هلین لسرفی تبلی بوناته. براستی اسکارم بیشم او صورت و نین گوت دگره و هر وها او تمنی تی بچوک دیجی گله کی بالا می دکشینه. اجازه تی وی بچوک بوناته اف و نین خوشکی گوت دگره تد ولد وی پشهان که تد جهاتی اف مهارت تصویر الجم تهی. تا چه و خود وی کاری دید؟
1: راست ماموست از هیم بچوکم لی متجاری تمنش خور نکر آستنگی یانجی وکد بیجن عائق لی پیشیا مهارتان و حس کرنامج وینکی شیر راستی سکیا خود جهنر از حزکم و وی حس کرنه هیچ از بچاوکی دن در دورا خو بینم و به کامیرای خو وانچتان تومار کم پیر پیره از مهارت مر مزن بو و طوری که حتا که از که هاشتم بی آزداغ آنه از بیده
0: هیلین تکنگی ناس کرگو او مهارت تصویر الجمته هی
1: راستیم افتش ناس کر دما گمدیت صورتی که از بموبایل خود گرم بالا مالباتا هم دکشین و هر کسی جی جمرد گود گو زاویا گت هل دبجیره یانجی گت اختارینه کر تایبت و جدایی لفرم فهم کرد گنرینا من آتایبت ناس کرنا خوشبونه دهیه و از دکارم بریا صورتان حستو دیتنا خواه نشانی هر کسی بکم
0: هلین دنرینا تا ده گوری گوتوان صورتی خوشک و وینه خوشک و نازک و که خواهد دکشینه جلوه داره گرک چه مهارات لجم کس هبن یا جی لجمی کسی گو وینه یا دکشینه حیا که اف صورتی خوشک پردر که بن
1: نرنا من ده تشتا حدي گرنگ ده في هبه الجم كس اگه حجواني كشيت كه خسكرن و ممارسة يومي جبرگو سورتي پرفكت و خوشك گت بگره نگه گه كاميره اك بحال باته هبه يانجو پروفشنل باته هبه لی او گه بزان چاوات حد تشتا در دورا خواه تشتی که خوشک در خیان جی وینه که خوشک در خیان دوی مرون آس بکه گتاوا در دورا خواب ناره مثلا زاویه گنجاو بختارینه حتا گروناهی حری خوشک دست بخه
0: هلین نها تقالا در دوری کرد تشتی که دن بالا مکشاند براستی تحری زیده تتخوازد صورت از چرا بگره او اسکارم بیجم هنک حزدکن جد طبیعتی هنک حزدکن دماغو اولو رودر آوا ایت تحری زیده تخوازد کجا زاویه دبینه
1: راستی وقت گفت دماغ رو درآوا از حست کم تصورینم یعنی ولو طبیعت مستقبلو یعنی
0: جات چه آلی کاریات کرد گفت زیاده تر لپیش که ودید و به شات تصویره داد حرب بس کارم بیشم هر گودم در باس بید و این چتر و باشتر بکشینه
1: تستاق حری آلی کاریام کرد کس پیش بکفم باوریام بو باوریام خیلی مهبو بحس کرنامج بو دیتنات شدی خوشک هبو از اجبر که از باورد کم هر وینه کیانجی هر دیمنه که در دور آمن خودی چیروک اکیه و داخوازیام اجبو دیتنا آوان چیروکان از فیلی چیتی نه کرن و تکنیک نه کرن وکی دبیجن و بگو من بشتگیریا مالبات آمن آحری بهز بوش مره و باوریامن بمهبو
0: هلین شخص کارم بیجم نها دما ترین دایجی گلک جاران راجن تلفونی خوام دبینن گو گلک صورت بونه ترینت جالوه داره دما گو دوان ترین دا دبینه و او ترین دهانی کس کارم بیجم دوری تایی ننی زیکی تایی تا نامسلینه تو کم صور گو گلک تایت شوپینن تا دروه ترینده چه دیکه جبو کس کارم بیجم شوپینه ری خواه رازی بیکه یان جیت پاش ودگره
1: راست ماست جان از اختر ترند هایی جبو که مرف زده تر دیتن و شوپینری خو دست بخیانش زده بکه لی از تجاری خو مجبوري تشتكي ناكم كأز نمي ناخو تيكم جبركو أسلوبي من إي ونكيشي وك أز بيجن دائما ناس نامي يومن هجر أز ترندكي تيكم جي أز حرتم شو بخوايا تايبت خيمي وتد نيشاندكم جبركو وين حرتم شيوازو كسيتا من دي باريس وجبوكو تقليد نبه
0: جبو تقليد شينبه متقارب بيجن تخوزيدات النابينا إجا هلين نها از دما اي اي سكارم بيجم إجا باندورا اي اي زكا صناعي لسر كاريتا چيه باندورا اي نال لسر واسورتي تدگري چيه هاي تنية
1: راستيش بو من اي تكنولوجيك نوي و پربال كيشه لي از زيداد ويني خود بكار ناينم جبرگو بدنرين آمن ده قيمتا وينه يعني قيمة الصورة ديتنا تعبي مروف دي يعني قابك تراج خوتو بصورينه استحسم يعني بيتر قيمة هي جارنا از بكارتين امتاني اوجي جبو مثلا راماني خوا بريز بكم آنجي هجر تعديلك سفك هبه وك مثلا رونا هي ورنگان بكارتين ليه بنقها كار حرتم خزايه وبدستي منه
0: هلين نجا هجر قلك مصورن ها هبن هجر وكس كان بيش مو كتب فكرن او اي اي زيد كاري خد بكار نينن لفيدري قالو ام صورانا سكارن بيجم وي وك خو بمينن وي صورتي وانا نزيد بالكيش بن يان جي وي حردم سكارن بيجم وي خوشك بن وي تشاوا بن دنيرينا تدا
1: ان لا ما مست قتنا ولوي بالعكس وينين كوب دست كوب دست وتعبي مروف تين قرطن وك مستر قرط متى يبلن ترى وراس اي صار ويني اتيك لي او نكار هستو بيرانيني مروف دما قوي سرتي دغريب افرين وافتستيكو واشهب جوداتك استيكو واشهب جوداتك
0: شخوه هلین تشته حالی گرینگ ایرو روژا جیهانی یا مهارات یل جم شبابا جالوه داری توکم صوره که لگوری تجربه خواه از کارم بیجم او مهارات حالی باش ایگو گرک لجم کسی گوینا دکشین لجم وینا کش هبن گوان مهارات تشته کی زیده و کمارم بیجن اطلاع عویل سر هبه بهتر لسر زانبه گو سوده لکاری کیوی اوینا دکرشی بکه و او مهارات چه بنت نریناته ده؟
1: راستی نرنی آمن ده مهاراتی هری گرینگ کبسود و دده کاری وینکیش آیه کم جیش خواهد نا ایدیت کرنی یا جی تعدیل کرنی بشیواز طبعا بشیواز کی خوزایی و طبیعی حتی که راستی آوی صورتی نرن شوه دوی مروف زانی برنگ چاوار مگاب اختارینه یا جی چاوار و نهی زیده بکه کم بکه و شوه دواج وش خواه دواجي تكليا باش تكليا باش كسان ره جبوك دما تعاملات بخلكي ره يعني كسي مقابلي طر باش بيت رح تي دوي كسي وش خواه بالمقابل او كسي وقت مشترقوت راد وسته و صورتين خوشك درت كيفن
0: وش خواه بردوان بك
1: اسخو اداويجي صبر ديلبات وتعف ديري كوم صور زانبه تاوا وكنجي كيليا مناسب وبدو اروجا اروجان هالبجيره
0: قال لك سباس جبو تاهلين
1: سباس بوتا جي مامستا وجبو حمي كسيك انا المقهدارتك
0: قال لك سباس جبو تاهلين

گهداری ما ایرو سالوگرا کوچا داوی یا یک جی کسایتین کردی گو کدک امزن دبر زمان و چاند کردی ده دانه. او جی میر جلادت علی بدرخانه گو ده سال 1993 ده لباکور جی دایگ بو او جی بخوا جی مالباتا بدرخانه یک جی نافترین مالباتی کردی گو بخوا بزانست بسیاست و بوجه جی نافدار بون. میر جلادت بدرخان اسکارم بیجم او ده پاراستنا زمان اسکارم بیجم او که ناسنامه هم ماینا گلان دیدید و جشبروه که ویجی کت و خزمت که مزند بر زمانی کردی دکر سیستما راسنویسا الفبیا کردی چکر گو حیان ها اموان تیپ زیرین جی بکار دینن جبلیوه کوار هوار جی ده سالا سیود دوان ده لشامه چکر آرمان جاویجی پیشکتنا زمانی کردی بو بلافکرین آویجه کردی بو فیربونا خوندن و نویسا کردی بو پارستنا چاند و کلتورا کردی بو جی ایجا گهداری ما میر جلادت بدرخان پازده تموزه ده سال 1951 ده کوچا داوی گر گلک کس هنه تینو درن لی گلکی جی لدو خود هیلن میر جلادت علی بدرخان جی یک جوان کسان بوسکارن بیجم او جی یک جوان کسین گو قدر بلندن والاتی ما بو گو حیان ها باندورا وینا اف هفته و پینج سال گو دسر مرین آویرا در باس بویا جی لی هین باندورا وینا لسر مهیه و هین جیم لسر ریا وینانه.

گوداری ما ملوگیان داویا ساعت خواه به هیوی ما گو بدلی و بو حیاس بی دعین دمی ده و هفکارا من دورین علی لگل و با سپاسی آود کم گو حیانا ها بمرون سپاسی ها هفکاری خواهی الکنترول دل داو هیوا دکم هر شاد و بختوار بین بخاطره و

او کچک دگونه نه دای حیرانه او بشینه پیلا او که متیمی دلالی ماله او برا بیه نواسی او بره مکچکه او هکته مدخواده برا گلوه مبخوازه او هکته مدروی